0: tider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ve og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde, for eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdaget i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får det henvendelse, så tager vi dem alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Det er jo, vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nu ombetter med kærlighedssangen Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og udover Israel, ja, så også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen Ekeinheiten. Danmarks Grand Prix-håb, Søren Torpegaard Lund, som også er blandt forhåndsfavoritterne, skal forsøge at komme videre fra den anden semifinal, der afvikles torsdag aften i Wien. Og du kan læse meget

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troelsen Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja, han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme og svag til jævn vind fra vest eller

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsø fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have levet i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet for sikre formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyet fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen, dog også mulighed for en smule sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kunne leve op til ved bålet ude ved havet. Vi kom med fejsving, det var en bil skulle dreje ind og fik en tommeltot op og den smil igen ved bålet.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og det er lige netop af den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronereporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll-Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpemæssige musikfest Eurovision Song Contest. Og her er et af de mest omdiskuterede nationer blandt de 10

0: sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: time.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense Kommune er der hårdt brug for at skaffe nye dagplejere, for imens halvdelen af kommunens dagplejere er over 55 år og snart går på pension, så vil der i fremtiden komme yderligere pres på netop dagplejen. Og det er et alvorligt problem, siger SF's Brian Dybro, som er børn- og ungerådmand i Odense Kommune.
3: Så kommer vi rent faktisk til at mangle pladser i vores dagtilbud, og det betyder, at vi skal bygge endnu flere vuggestuepladser end det, vi allerede er i gang med. Det er et nært og trygt pasningstilbud, som rigtig mange er glade for. Og det er også derfor, at det er et tilbud, vi gerne vil fastholde.
2: I dag har 850 børn deres dagligdag hos en af kommunens 230 dagplejere. Men ifølge Odenses befolkningsprognose, så er der altså brug for endnu flere pladser til børn mellem 0 og 3 år. Og den nyhed påvirker også den landsdækkende dagplejens dag, hvor blandt andet Lene Kær, som er dagplejer og fælles tillidsrepræsentant i Odense Kommune, vil forsøge at slå på tromme for faget.
4: Vi har faktisk rigtig gode forhold, så selvom arbejdsugen den er 48 timer, så kan vi jo arbejde hjemmefra, og der er også meget fleksibilitet i hverdagen. Men vi skal måske blive meget bedre til at fortælle om dem.
2: Der er rekordmange frivillige, som gerne vil bruge tid på at sidde ved siden af et menneske, som er ved at dø. Det viser de nyeste tal fra Ældresagen og Røde Korsets vågetjenester. Men alligevel er virkeligheden, at nogen desværre får et nej til at få en våger ud, fordi behovet tilsvarende er vokset. Det forklarer Astrid Robæk Eidemark, som er konsulent ved Ældresagen.
5: Vi lykkes med at synliggøre vågetjenesten og gøre opmærksom på, at den eksisterer. Det har jo så heldigvis, kan man sige, affødt, at der er rigtig mange, der har henvendt sig. Og vi desværre i nogle situationer har måttet afvise, fordi der ikke har været frivillige nok. Så vi skal helt sikkert finde ud af, hvad kan vi gøre for at dække det behov, der er.
2: Ruth Kastrup fra Røde Kors i Odense fortæller, at de egentlig er godt med i forhold til antallet af frivillige. Men nogle gange så kan et behov for en våger opstå meget pludselig, og så kan de altså ikke nå at sende nogen ud. En af dem, som har meldt sig som våger, det er Lea Terkelsen. Hun læser dansk på SDU, og hun føler, at hun kan bidrage med flere ting.
6: Det kan være mange ting. Det kan være trøst, det kan være tryghed, det kan være selskab, det kan være ro på sindet. Det afhænger lidt af situationen, man kommer ud i, men som regel noget positivt i hvert fald, og det er jeg også glad ved.
2: Sidste år havde Røde Kors og Ældresagen til sammen 2.851 frivillige våger i deres vågetjenester. Og de tog ud og sad ved siden af i alt 3.245 døende i deres allersidste timer. Du er stået op til noget af en grå onsdag, for det bliver altså skyet, og i perioder vil der også være regn eller byer. Men så kan du se frem til eftermiddagen, for der klarer det lidt op. Temperaturerne de lægger sig mellem 9 og 12 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder. She's crazy like a fool.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
1: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde, det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
3: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
4: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
5: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi et.
1: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
6: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
7: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb, kapable aktører, allerede blive bugt den første dag, men hvem er sådan en kapable aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
7: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
1: Her i DR, der har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
8: Israel! Og så er Israel også i finalen.
1: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen om Danmarks Grand Prix-håb. Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt favoritterne. Det er den danske sang, som ind også. Dagen den begynder med skyet vejr og stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Hold da op, noget af en klassiker at starte med, var 50 år har den. På bagen Billy Joel's New York State of Mind. Og den startede vi simpelthen ud med på en 13. maj. 11 minutter over 7 er klokken. Og køligt og ustabil luft er ind over Danmark fra nordvest og vest. Og stadigvæk sådan køligt, lidt ustadigt, ret vådt vejr. Dag, skyde og perioder med regn. Spredte byer i hele landet. I eftermiddag og aften, der klarer det sig op med lidt sol i de sydlige og sydvestlige egne i hvert fald. Men altså, en kølig dag, temperaturer, der kun vil nå en mellem 7 og en op til 13 grader køligst i den nordøstlige del af landet. Jeg vil bare kigge lidt ned over Danmarkskortet lige nu. Her til morgen, køligst på Djursland, Jyllands næse, med 3 grader omkring Aarhus Lufthavn, ifølge Vejdirektoratets målere i hvert fald. Og lunest, ja, det er jo ikke meget højere, men en 8-9 grader kan vi da finde, kan jeg finde på Bornholm. Og altså på den østlige del af Bornholm, der er vi på 9 grader. Og så på Møn er der faktisk også en måler, der står og siger 8 lidt plus grader. Men sådan er det. En kølig morgen, og vi varmer det bare op, fordi vi har masser af ting på programmet. Blandt andet så kigger vi lidt på, hvad der egentlig sker i Danmark lige om et øjeblik. Og her Elvis Presley sådan i en frisk form. Wearing that nightlife look.

don't look. Wearing that nightlife look. Skal vi lige kigge lidt på, hvad dagen bringer i dag? Altså, jeg vil lige starte med kongehuset, som jeg altid plejer at gøre. Kongen indvier i dag en fane ved den kongelige livgarde, i anledning af, at den kongelige livgarde skal have et nyt regimentsfane. Og det er jo en, hvor kong Frederiks navnetræk er på. Og den har, der holdes en parade på gardekasernen i Høvelte, og her vil kong Frederik overrække den nye regimentsfane til chefen for den kongelige livgarde. Jo. Men der er rigtig mange unge mennesker, der går og er glade for i dag, det er sidste skoledag. Så afgangselever i 9. og 10. klasse, de skal ud og lave halløj. Og der er en del arrangementer. For første gang holder Københavns Kommune endagsfestival for alle kommunens afgangselever på sidste skoledag. Og det er i Fælledparken. Og det er jo også for at gøre op med sådan tidligere års uroligheder på sidste skoledag, og i stedet skabe en fælles tryg afslutning med musik og madbode og festlige aktiviteter, og uden alkohol i øvrigt. Og det er jo en ting, som sker rundt omkring i hele landet. Altså for eksempel også se, at i Aarhus Kommune, der bliver der holdt sidste skoledag på Grim Festivalpladsen i Brabrand. Og i Odense, der er der sidste skoledag i Kongens Have. Det er faktisk også første gang, at man samler alle Odenses 9. og 10. klasser i Kongens Have til stort gratis, også alkoholfrit arrangement. Men der er sidste skoledag for rigtig mange rundt i hele landet, og god fornøjelse med det. Så er der jo sådan lidt optakt til store sportsbegivenheder. Der er for eksempel i morgen landspokalturneringen i Parken, finale mellem FC København og FC Midtjylland. Og i dag der er der så pressemøde med begge hold. Og det er jo blevet meget mere interessant, efter at både FC København og FC Midtjylland jo ikke rigtig har vundet noget. Og de jagter derfor en sejr her i pokalfinalen, fordi det giver også adgang til Europa League, som den højst opnåelige europæiske turnering. Herrelandsholdet i håndbold. Landstræner Nikolaj Jakobsen holder pressemøde i dag på Scandic Park forud for landskampen mod Tyskland. Vi skal spille to gange. Først i morgen i Royal Arena i København, og så senere i Køln i den, der hedder Laxness Arena. Det er den 17. maj. Så der er to pressemøder inden for sporten i dag. Der er endnu en etape i Giro d'Italia, og det er 203 km lang rute, der køres i dag. Og så til sidst, så vil jeg lige nævne, at der er en hel del international opmærksomhed på det amerikanske besøg i Kina, hvor Donald Trump skal mødes Xi Jinping i dag og de næste dage. Og det er sådan et udsat møde, men på grund af krigen i Iran, så udsatte Trump besøget i Kina, der skulle have været tidligere på foråret. De skal snakke om alt muligt, og torsdag der ventes Trump at mødes med Kinas præsident. Ja, og her er Olivia Dean, et nummer, der hedder So Easy to Fall in Love.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

TV2 og kys det nu, det er satans liv. Og så bliver klokken 5:55. Når klokken bliver 8:10, så har vi flagklubben åben. Og det bliver med markeringer af alle, der har noget at markere. Fødselsdag, jubilæer, kærlighedsdag, alting. Men jeg skal have noget hjælp. Og det kunne komme fra dig. Det kan være, at ovenkøbet det er dig, der har noget at markere i dag. Så vil jeg gerne vide det. Send en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere. Lidt om anledningen, lidt om hvor, og måske også noget om, hvordan det skal fejres. Send det nu, og så har vi det med, når klokken bliver 8:10 i flagklubben her på P5. Om lidt er der regionale nyheder. Først et nummer med Cock Robin, der hedder Just Around the Corner.

0: 30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Rekordmange frivillige vågere sidder ved de døendes side, når ingen andre kan. Det viser de nyeste tal fra Røde Kors og Ældresagens vågetjenester. En af dem, der for nylig har meldt sig som våger, det er Lea Terkelsen. Hun læser dansk på SDU, og hun har været våger siden januar.
3: Man får da en eller anden fornemmelse af, at man gør en forskel. Og der er vel ikke så meget mere, man kan bede om. Det er da noget fedt noget at bidrage med. Og så ja, er man vel også blevet modnet lidt på en eller anden måde. Ved at komme i kontakt med sådan nogle lidt mere seriøse sider af livet.
2: Lea Terkelsen er ikke alene om at finde det meningsfuldt at bruge sin fritid på at være nærværende for et døende menneske. Det fortæller forsker ved VIVE, Laura Skifter Andersen, som står bag en ny rapport om vågere.
4: Rigtig mange af de frivillige vågere motiveres af at gøre noget godt for andre, men de motiveres også af to sådan mere overordnede generelle tendenser. For det første så oplever de en ensomhed i alderdommen, og for det andet så er der også nogen, der oplever en generel ambivalens eller forsigtighed omkring døden i den brede befolkning, som de ønsker at gøre op med.
2: Sidste år måtte Røde Kors og Ældresagens vågetjenester, som er landets to største, afvise over 200 forespørgsler, fordi der ikke var en frivillig, der kunne sidde ved en døende. I Odense Kommune kommer der i fremtiden til at mangle dagplejere. Odenses befolkningsprognose forudser nemlig en fremtid med endnu flere institutionsbørn i de allerede hårdt pressede vuggestuer. Og det pres, det har dagplejerne altså før kunne afhjælpe. Men lige nu der er halvdelen af de omkring 230 dagplejere i kommunen over 55 år, og de regner altså med at gå på pension inden for de næste 10 år. Og det kommer så helt naturligt til at efterlade et hul. Og derfor så vil kommunen og dagplejere i dag, i anledning af den nationale mærkedag, dagplejens dag, forsøge at slå på tromme for faget. Når OFF, Odenses Internationale Filmfestival, løber af stablen til august, så bliver det med rekord mange filmvisninger og en splinterny konkurrence. Hele 164 kortfilm fra 49 forskellige lande kommer til at blive vist foran tusindvis af festivalgæster. Du vil kunne se en lang række velkendte ansigter på lærredet, som Ulrik Thomsen, Josefine Højbjerg og også Rasmus Botoft. Og du kan også se frem til 30 musikvideoer, som er blevet udvalgt til festivalens helt nye musikvideokonkurrence for at hylde netop den disciplin. Sidste år der blev filmfestivalen desuden hædret med en helt sær Bodil for sin betydning for dansk film, og det er altså samme år, som festivalen kunne fejre sit 50-års jubilæum. Det er en noget grå onsdag, vi har taget hul på. Det bliver altså skyet, og i perioder vil der også være regn og byer. I eftermiddag skulle det så klare en lille smule op. Det bliver mellem 9 og 12 grader, og så vil der være en let til jævn vestlig vind.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Paul McCartney og Ringo Starr sammen. Ej, det er ikke fantastisk. Fra albumet The Boys of Dungeon Lane, som er tilbageblik på barndommen for ja, både Paul McCartney og for Ringo Starr, Home to Us. Og det er så Paul McCartneys album i øvrigt. Ja, de to gamle Beatles sammen en onsdag morgen den 13. maj.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Aarhus. Malaga fra Thomas Helmi. Kan du høre, at det er en sang, der bliver spillet temmelig meget i Aarhus omvej for tiden. Har du noget, der skal markeres? Har du en person, som fortjener at blive omtalt? Ovenikøber måske en, der skal nævnes i radioen? Så er det nu, du skal sende mig en sms, hvis vi skal nå at have det med i Flagklubben her om 10 minutter. Så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, og så skriver du navnet på den, som vi skal fejre. Vi skal have lidt om, hvordan det hvad anledningen er selvfølgelig. Det kan jo være alt muligt. Det kan jo være, der kan være mange ting. Det kan være for eksempel en eksamen, der skal bestås. Det kan være et forløb, der er afsluttet. Det kan også være et jubilæum, en fødselsdag og alt muligt andet. Send mig sms'en nu, fordi ellers så når vi det ikke. Og så har vi Flagklubben 10 minutter i 8. Nu skal du høre Boy George, altså 80'er-stjernen Boy George til Melodi Grand Prix. Han har jo altså spillet på verdens største scener og masser af hits i bagagen. Men det var første gang, han var til Eurovision, og det var han for San Marino. Og det blev også en engangsforetagelse, fordi de røg altså ud og ikke med i finalen. Der var første semifinale til Melodi Grand Prix i går, og der var Boy George med sammen med den italienske sangerinde Zenit, og forsøgte at synge, eller i Boy George's tilfælde, så var det nok nærmere sådan noget brummen. Forsøgte at synge miniputstaten San Marino videre i Eurovisionsfinalen. Og det var sådan en diskosang, der hedder Superstar, altså den her. Ja, men de kom altså ikke videre. Da de 10 finalebilletter skulle uddeles, så var der ikke plads til San Marino i det gode selskab, hvilket i øvrigt ikke overrasker ret mange, måske i virkeligheden, fordi det var faktisk ikke særlig godt. Og som Simon Falk, der er Eurovisionsekspert, og lige nu befinder sig i Wien, sagde, Boy George, da han gik på scenen tirsdag aften, så virkede det ærligt talt, som om man ikke rigtig vidste, hvor han var, eller hvad han var gået ind til. Så, jeg tror lige, at vi spiller et nummer fra dengang, Boy George var absolut noget af det allerstørste og bedste. Her er Culture Club.

Lost in France med Bonnie Tyler. Så starter Flagklubben. Et par markeringer af folk, der har noget helt særligt i gang den 13. maj. Og vi kan starte med alle, der er 9. og 10. klasse i dag og har sidste skoledag. Jeg ønsker mig en rigtig god sidste skoledag til alle i den afsluttende danske folkeskole. Så står der hej mor og svigermor Inge. Stort tillykke med 80 år. Vi glæder os til at fejre dig igen i dag og også på lørdag i Slagelse og i Sørby kommer hilsnerne fra til Inge. Også tillykke til Edel og Preben Denker Augustenborg. 54 års bryllupsdag i dag. Hyg den væk fra pokker. Og tillykke med kærligheden. Held og lykke med eksamen i dag til Louise Hargum fra Matteo og mormor og morfar. Vores datter Anne i Vester Hæsinge ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen i dag. Håber du får en rigtig dejlig dag og glæder os til morgenkaffen om lidt. Bøje, kylling, Nør Alslev. Ja, Bøje Kylling Nør Alslev. Ønskes tillykke med fødselsdagen. 85 år. Og der er en hilsen fra gutterne på Danmarks Traktormuseum. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Tillykke og have en rigtig fremragende dag. Vi skal også lige sige tillykke til en sanger, der hedder Stevie Wonder, som fylder over i dag. Årgang 1950. Lad os tage den her. Stevie Wonder, For Once in My Life.

Stevie Wonder, der har fødselsdag i dag, og nummeret For Once in My Life. Normalt så vil krig og usikkerhed få os til at holde igen med boligkøb. Men det er simpelthen ikke det, der sker. For der er nye tal, der viser, at priserne på boliger, de stiger fortsat voldsomt. Der er mere i radioavisen om lidt. Først PM Dawn, Set Adrift og Memory Bliss.

0: PM Dawn og Set Adrift on Memory Bliss. Og så er der radioavis med Daniel Enhus. Nu er klokken 8.
1: Der er noget at glæde sig over for nærmest alle, der ejer et hus, en lejlighed eller et sommerhus. Men hvis du står uden for boligmarkedet, så bliver det mere og mere vanskeligt at komme ind i varmen. Priserne på en bolig steg i gennemsnit 1,8% i april, og tager vi priserne for huse det seneste år, så er de i gennemsnit steget med 8,6%. Det viser nye tal fra boligsiden, som Nordeas boligøkonom Lise Nytorf Bergmann kalder for bemærkelsesværdige.
2: Når et gennemsnitligt hus er steget med næsten 9% for et år, og dermed er blevet over 200.000 kroner dyrere, jamen så skal man jo enten have haft en rigtig flot lønstigning for at kunne være med der, eller også er der nogle andre ting, man må skære væk, for at man kan få lov at komme ind på boligmarkedet. Så jeg kan godt forstå, hvis de unge synes, at det her det er lidt ærgerlige tal at få serveret.
1: Og dem, vi mødte på gaden i Herlev, tænkte også netop på de unge, da vi spurgte dem til de stigende boligpriser.
3: De unge mennesker, de skal ud og tjene en masse penge for at kunne få sig et hus. Og hvis man skal have et hus, så skal man vel have det så ung som muligt, tænker jeg.
4: Ja, altså lige nu betyder det ikke så meget for mig, fordi at jeg regner med, at jeg skal bo her, hvor jeg bor nu, i rigtig mange år. Men jeg synes, specielt for unge mennesker, som skal ind på boligmarkedet, der synes jeg, at de der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
5: Det er mange penge, synes jeg, når man bor i lejlighed.
6: Det er højt. Altså, jeg tænker også på unge mennesker. Hvordan skal de komme ind? Altså, vi forældre, nogen kan hjælpe rigtig meget, og så synes jeg, det bliver en ulighed, som er i vores samfund.
1: Lyd det herfra Henriette Ankerdal, og før hende var det Morten Farver, Mette Tofberg og Donald Nielsen. På DR.dk, der kan du se, hvor meget priserne er steget i netop den region, som du bor i. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, og der blev meldt om droner over flere militære installationer. Droneekspert Toke Suhr undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
7: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: En droneredegørelse, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt, da der blev udskrevet valg. Men præcis hvorfor det skete, ved vi ikke, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til.
1: Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde redegørelsen. Begge ministerier henviser til, at myndighederne heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan se den nye dokumentar, der hedder Droner over Danmark på DRTV netop nu. Lige nu sidder den amerikanske præsident Donald Trump i Air Force One med kurs mod Beijing. Her lander han efter planen senere i dag forud for sit officielle besøg torsdag og fredag. Besøget kommer på et afgørende tidspunkt for Trump, der har brug for en politisk succes, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
9: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Trumps linje i krigen med Iran er upopulær blandt mange amerikanere, og med Hormuzstrædet fortsat lukket, ja, så har Trump brug for en måde at kunne retfærdiggøre krigen på.
9: Altså, hvis amerikanerne skal acceptere de her skyhøje benzinpriser, prisstigninger på mange andre varer, hvis de skal acceptere det, så skal der også være en fornemmelse af, at man har succes i Iran, og det skal han bruge Kinas hjælp til at overbevise iranerne om, at prisen for at fortsætte konflikten med USA er for stor.
1: Lyd analysen altså fra Kim Bilsø Lassen. Du er stået op til en dag, der er rimelig regnfuld. Det kommer til at regne flere steder i landet. Det er skyet vejr, men ud på eftermiddagen, så er der også lidt eller nogen sol til de, der bor i de sydlige egne af landet. Temperatur op mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og således startede første, eller vi er op med det første nummer i anden time af morgenradioen her på P5 den 13. maj klokken 8:08. Og en god start på dagen. Her er Bruce Springsteen, som er gået lidt Motown. Fra Only the Strong Survival-albummet er When She Was My Girl.

0: Bruce Springsteen, When She Was My Girl. Nu skal vi snakke om vejret, og Cecilie, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: På det her vejret, der konstaterer du, at det i dag bliver en hvad for en slags dag?
1: Det bliver nok en noget grå og også lidt våd slags dag.
0: Okay,
1: mange
0: steder. En våd slags dag.
1: Ja, der er i hvert fald en del vand fra oven sådan at finde lidt på tværs af landet, som dagen skrider frem. Mest i byform, men der er altså ikke ret mange områder, der går fri dagen igennem.
0: Det er der altså en hel masse unge mennesker, der har sidste skoledag, der er en lille smule træt af at høre, tror jeg.
1: Ja, det kunne jeg godt
0: ligger,
1: forestille mig.
0: Det ligger mindre, lidt en våd dæmper på festlighederne.
1: Det er det, medmindre de er ude med vandpistolerne, som de i hvert fald er nogle steder ved.
0: Ja, det er selvfølgelig.
1: Altså, det er nok en god idé lige at snuppe en regnjakke med, hvis man skal ud. Der er jo ikke nogen garanti for, at man får vand, men der er altså en vis sandsynlighed for det. Temperaturerne er heller ikke sådan voldsomt prangende. Der, hvor vi kommer højst op i dag, der er det nok en 10-11 grader. Så det er ikke sådan. Altså, Nej. Det er ikke en helt festdag i dag, hvis man er til sol og varme i hvert fald.
0: Ikke hvis det er det, man leder efter.
1: Det er det.
0: Nej, okay. Er det sådan, hvor meget regn kommer der? Fordi nu, der var jo nogen, der fik lille bitte smule i går, men det er jo sådan små drøb i virkeligheden.
1: Altså, det er stadigvæk sådan altså et par millimeter til de fleste. Så er der lige, altså, den centrale del af Jylland, der kan det godt blive lidt mere. Der kan jeg se, hvis man sådan pøler lidt sammen, så kunne det godt blive en 12-14 millimeter i løbet af i dag. Og sådan er det også nogle steder i det nordvestlige Sjælland. Men ellers så er det ikke voldsomt meget, der er i de regnbyer, der måtte være. Men det er nok til, at man måske lige skal have en paraply med alligevel.
0: Jeg synes lige, at der er en helligdag, der står for døren. Hvordan bliver det i morgen?
1: Jamen, der kommer altså også en lille smule byer. Det er dog mest i den vestlige del af landet, og så også lige længst mod syd, kan jeg se, der er noget, der sådan hænder snitte Lolland Falster. Ellers så er det en dag, hvor der er tørt, jo længere østpå man kommer. Der kan også godt være en lille smule plads til solen, men det er altså nogle grå dage, vi har gang i lige for tiden, synes jeg.
0: Nej, okay. Jamen, det tager vi med. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: 14 minutter over 8 blev klokken, faktisk. Og her status quo og In the Army Now.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: fra DR Fyn.
1: I Odense Kommune, der har fejringen af dagplejens dag fået en bismag. For imens halvdelen af kommunens dagpleje er over 55 år og snart går på pension, så vil kommunens 850 dagplejebørn snart blive til flere. Og derfor bruges dagen på at få flere dagplejere ind i faget, det siger Lene Kær, som er dagplejer og fælles tillidsrepræsentant i kommunen.
2: Det vi jo håber, det er, at der så er flere, der får øjnene op for det arbejde, vi laver, og ser den nærhed og glæde og mening, der er i jobbet. Og det kan så måske inspirere nogen til at blive dagplejer. Det kunne vi jo håbe på.
1: Allerede nu så er der pres på pladserne i Odenses vuggestuer. Men kommunens befolkningsprognose forudser endnu flere institutionsbørn, som dagplejerne i dag hjælper med at passe. Og derfor så er det et alvorligt problem, som der skal findes en løsning på, det siger Brian Dybro. Han er SF's børn- og ungerådmand i Odense Kommune.
3: Det er i dag et rigtig godt pædagogisk tilbud med et nært og trygt miljø. Og det er jo den fortælling, vi egentlig også gerne vil prøve at brede ud og få flere til at få øjnene op for, fordi vi faktisk har brug for flere dagplejere.
1: Der kommer til at være rekordmange film på plakaten, når Odense Internationale Filmfestival igen løber af stablen til sommer. Du kommer til at kunne opleve hele 164 film fra 49 forskellige lande til Europas største kortfilmsfestival midt i Odense. Og det glæder by- og kulturrådmand fra Venstre, Lars Christian Lilleholdt.
4: Jeg er stolt over, at vi har en filmfestival af den her karakter. Sidste år kunne den fra 50 års jubilæum, og i år bliver rekord med hensyn til antallet af film, der er sendt ind. Og jeg glæder mig især over, at Odense Filmfestival også i år vil gøre noget mere for os at nå ud i Odense, og dermed nå endnu flere odenseanere, der bliver opmærksom på, at der er en international filmfestival.
1: Rådmanden forventer, at festivalen til sommer kommer til at lokke masser af både danske og udenlandske turister til hjertet af Odense.
4: Det her er en oplevelse for os, der bor på Fyn, men det er også en oplevelse for masser af mennesker, der kommer udefra. Sidste år blev der solgt 32.000 billetter, og jeg har da en forventning om, at vi slår den rekord i år.
1: Rekordmange frivillige, de har meldt sig til at våge over døende. Det viser de nyeste tal fra Røde Kors og Ældresagen, som driver landsdækkende vågetjenester. Men det er stadig ikke nok, og derfor måtte Røde Kors og Ældresagens vågetjenester sige nej til 214 forespørgelser om at få en våger ud til en døende, simpelthen fordi der ikke var nok frivillige til at dække en vagt. Ruth Kastrup fra Røde Kors i Odense, hun fortæller, at de egentlig er godt med i forhold til antallet af frivillige, men nogle gange så kan et behov for en våger opstå meget pludseligt, og så kan de altså ikke nå at sende nogen ud. Sidste år så havde de to organisationer i alt 2.851 frivillige vågere. Det er noget af en grå og våd onsdag, vi er stået op til. Det bliver skyet, og så kommer der altså også regn og byger. Temperaturerne ligger sig mellem 9 og 12 grader og let til frisk vind.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Wet, wet, wet, og love is all around.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og det er jo den store ugelange Eurovisionsuge, som er gået i gang, og derfor kan vi godt høre lidt Melodi Grand Prix musik.

A Friend in London, som vandt Melodi Grand Prix'et, den her New Tomorrow, i 2011, repræsenterede Danmark ved Melodi Grand Prix'et i Düsseldorf i Tyskland, og fik faktisk en ret pæn femteplads. Det var faktisk ikke helt dumt, vel? Nå, men i går aftes, så blev der så taget hul på den første af de to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 fra Wien i Østrig. Og så nu kender vi navnene på de første 10 lande, der klarer sig videre til lørdagens finaler. Det er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen. Og når vi har fået det resultat, så må det også være klart, at tre favoritter, som var Finland, Grækenland og Israel, de klarede skærene, presset og skal på scenen igen, når der er finale på lørdag. Største overraskelse var vel Belgien, for selvom altså sangen var forud for showet, spået en næst sidste plads hos bookmakerne, men de tog fejl. Eller i hvert fald så formåede Esylia, som hun hedder, at tage Belgien og sangen Dancing on the Ice videre til finalen. Ja, og så går det altså igen løs i morgen ved den anden semifinale, og der er det jo så Danmark og Søren Torbegård Lund, der skal på scenen.

Ja, og forhåbentlig så ser vi ham jo så igen på lørdag i den store finale, men nu får vi se. Bookmakerne, de kan jo altså åbenbart tage fejl, så ja, det bliver spændende. Jeg spiller et nummer nu, som er fra 1987, og det er en vinder. Og i øvrigt også en fødselar. Johnny Logan, som jo vandt Eurovisionen, ikke bare i 87, men også i 1980 med What's Another Year. Han har fødselsdag i dag, og derfor så tænkte jeg, vi kan da godt lige varme lidt op og så spille Hold Me Now.

0: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Kaspers orkester et fuldkommen kaos, og inden der er Contours og Do You Love Me? Og nej, der er ikke kaos overhovedet, der er fuldstændig orden i sagerne. Om det øjeblik, så er der radioavis med seneste nyt, og så derefter, så har vi meget mere morgen, blandt andet med naturkalender, og vi skal snakke om nogle af de fine fuglestemmer, som i øjeblikket er derude. Eller måske, faktisk, måske, tror jeg nok, at det er en af dem, som er kommet lidt sent i år. Men det er først efter radioavisen, og her Peter Gabriel, som fører os frem til nyhederne med nummeret, der hedder Sledgehammer. Ja, når altså den først lige kommer i gang, det kan jo åbenbart tage sin tid. På et tidspunkt, så kommer den, der er den. Peter Gabriel. Altså, jeg skal lige have et lille skub bagpå. Det er fra albumet So, og det er lige midt i 80'erne, og et kæmpe stort hit for alle, og især for Peter Gabriel. Sledgehammer.

0: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immuns boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
1: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring en 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
0: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
1: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere par år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
0: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Boager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
2: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Boager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Killemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
3: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
0: Ja, så er der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
4: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
5: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken fra de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Favre Løf, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og tredje time af meget mere morgen gik i gang med Giorgio Moroder og Son of My Father. Og så er det jo altså en time, hvor vi blandt andet får en tankevækker dag fra en af deltagerne i Hotel Romantik, der hedder Iben Bangsgaard. Og hun kommer til at snakke om langsomhed. Hun er sådan en, der har haft rigtig meget fart på, men nu handler det om at gøre tingene i et langsommere tempo.
2: Når tempoet bliver højt nok, længe nok, så risikerer man at bevæge sig gennem dagen, uden rigtig at være til stede i den. Derfor har jeg nu helt bevidst tilladt mig selv at skrue ned for tempoet. Ikke fordi jeg er blevet mindre nysgerrig på livet, men fordi jeg ønsker at være mere nærværende i det.
1: Du kan høre hendes inspirerende tankevækker, når klokken bliver cirka 20 minutter i 10 her på B5. Inden da, der skal vi blandt andet ud og høre fugle i foråret. Og jeg tænker lige at spille mine yndlingsforsange med Gnags. Den hedder Inde bag en hæk. Og det er ikke mindst på grund af linjen Det er forår igen. En af de få gange årligt, naturen og jeg tager hinanden alvorligt. Men det, godmorgen.

0: snacks og indebagende æg. Jeg synes jo faktisk, at vi tager naturen alvorligt hver eneste morgen. Vi har naturkalenderen her på, på kanalen. Og også her til morgen. Godmorgen, Lars Bøgh.
1: Ja, godmorgen.
0: Biolog, naturvejleder på Kammenhøj Naturcenter på Mols. Og lige nu, ude midt i det hele, kan jeg høre, der er god fuglesang i baggrunden.
1: Det er der. Jeg har stillet mig, sådan, fordi for din skyld har jeg stillet mig midt ude i fuglekoret.
0: Ah, hvor godt. Hvor godt.
1: Ja.
0: Vi skal snakke så om en fugl, som du siger, ikke rigtig er der til gengæld.
1: Ja, det er jo rigtigt. Altså, nu kan man jo høre rundt, hvad alle dem, der sidder og piper nu, men det, man ikke kan høre, det er gærdesmutten.
0: Ja.
1: Så derfor synes jeg, vi skulle lige runde den i dag. Når man nu ikke kan høre den, så fortjener den da, at vi lige dvæler lidt ved den og tager den op.
0: Jeg har den jo i ægte plastik her, fordi jeg har optaget den fra internettet. Så håber jeg, det er den. Prøv, lad os lige høre.
1: Ja.
0: Den er god nok?
1: Den er god nok, ja.
0: Men altså, det er jo også en forårsbebuder, og foråret er jo kommet, men hvorfor er gærsmutten så ikke?
1: Ja, foråret er kommet, men det kommer på baggrund af en vinter, som har været til den rigtig hårde side. Og hårde vintre, det er altså hård kost for de små fugle. Og gærsmutten, det er jo vores næst mindste fugl. Den vejer jo en 8, 9, 10 gram inklusiv fjer. Så det er jo ikke meget mere end et par sukkerknalde, hvis man sådan skal omsætte det i noget, vi sådan kan tage at føle på. Og sådan en lille fugl, den skal have en masse at æde for at holde motoren kørende. Og det er så grundlæggende den kæmpe store udfordring for en gærsmut om vinteren.
0: Fordi der er ikke rigtig noget at spise?
1: Der er ikke så meget at spise, fordi den lever typisk af edderkopper og insekter. Og det ved vi jo alle sammen, at det er det småt med om vinteren. Og så er det jo tilsvarende hård kost, og man kun lever af det. Og samtidig skal have ekstra meget at spise, fordi det nu er koldt, og man skal holde varmen. Som svalerne, de flyver jo sydpå. De lever jo også af insekter. Så de flyver jo helt ned til Sydafrika, nogle af dem, og tilbage igen. Men gærsmutten, den har altså så, hvad skal vi sige, valgt at blive herhjemme.
0: Men altså, det har vel været en ekstraordinær kold vinter, eller hård vinter, den har holdt et længe, og det er blevet ved med at være koldt. Og det har så betydning.
1: Ja, det har det jo, for den skal spise sin egen vægt i dagen, om dagen. Så der skal altså køres noget ind, og derfor kan man nok sige, at det kniber jo lidt, når der ikke er så meget at tage af. Så der, man skal nok regne med, at sådan en gærsmutte sammen med de andre af de helt små fugle, der er måske halvdelen, måske flere af bestanden er døde i løbet af vinteren.
0: Ej, men altså, nu bliver man jo helt trist til mode her, ikke?
1: Jamen, det skal du ikke blive.
0: Kan vi gøre noget?
1: Ja, vi kan gøre noget. Som jeg siger, den gør jo selv noget, fordi når man sådan er lille og sårbar, og har det med at blive udfordret om vinteren, så er det jo godt, at den har fuld gang i ynglesæsonen. Så dem, der er tilbage, de yngler på livet løs.
0: De er godt klar over, at nu skal der ske noget.
1: Det er jo sådan en strategi, man så har, hvis man er lille og sårbar, så må man jo sætte en masse unger i verden.
0: Ja.
1: Så det, der sker nu, det er jo, at de hangærsmutter, der har overlevet, de tonser rundt og bygger reder og lokker hunder til. Og sådan en gærsmuttehan, den kan godt lave sådan en 10-15, måske flere reder. Mm. Og så finder den nogle hunder, der tager på tur de chambre, og så tager den rede, som de synes bedst om. Og så befrugter han hende, og så gør han det en gang til. Og måske en gang til. Han kan godt have sådan et lille harem af hunder installeret i forskellige reder rundt omkring. Og så kan man nok regne ud, så kommer der jo gang i produktionen, og de så har 8 unger per kuld om året. Så sker der noget, så det der store vintertab, det tager altså normalt ikke mere end 2, måske 3 sæsoner, så er de op igen i bestanden. Så det er jo en glædelig nyhed.
0: Ja, det er godt. Altså, hvordan er det perfekte sted for at få gang i, skal vi sige,
1: for at få den op igen, ja.
0: Ja, lige præcis. Bestanden, ja, altså.
1: Bestanden, ja. Ja, selvfølgelig. Det er jo, at der er vi jo så også så heldige, at den er ikke så kredsen. Så man kan jo godt sætte nogle kasser op til den,
0: okay.
1: Og det kan jo så hjælpe den om vinteren, hvis det så skal være ynglesteder. jamen så er det alle mulige steder, hvor der er et hul. Reden, det er jo sådan en kugle rund rede, lavet af mos og noget blade og noget græsstrå og den slags ting. Og det sætter den jo typisk i en halv til en meters højde, hvor der nu er plads til det. Og det kan være inde i en brændestak, det kan være inde i et skur, det kan være i tomme dåser, i spande, krukker, postkasser. Eller hvis nu man har en traktor, der holder for længe uden at køre, ikke? Jamen så kan det også være, der har slået sig en gærsmutter ned derinde. Så den er ikke kredsen. Det kan man ikke sige.
0: Det er vi glade for, og vi ønsker gærsmutten alt muligt held og lykke med at få reproduceret, så vi kan komme op i bestand igen.
1: Vi krydser fingre, så vi kan få den med i fuglekort om morgenen.
0: Ja, lige præcis. Tak skal du have.
1: Det var så lidt.
0: For Lars Bøgh, som er naturvejleder på Kappenhøj Naturcenter på Mols.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Olivia Newton-Johns store hit, som kunne forstås på mange måder. Physical. Indtil de regionale nyheder, der er et nyt nummer, der hedder Vestpå. Og det er med gruppen Hverdag.

0: fra DR Fyn.
1: Rekordmange vælger at være frivillige vågere og altså være ved døende i deres sidste timer. En af dem, der for nylig har valgt den her helt særlige opgave, det er 22-årige Lea Terkelsen, som til daglig læser dansk på SDU. Hun valgte at blive vågere efter, at hendes veninde, som var en frivillig ildsjæl, pludselig gik bort.
2: Og jeg kan bare huske, at jeg sad til den bisættelse og tænkte, at det var simpelthen sådan en skam, at alt det gode, hun bragte med til verden, det ligesom forsvandt med hende. Men så slog det mig, at jo, det ligesom ikke behøvede at være tilfældet.
1: Lea Terkelsen har været meget tilfreds med beslutningen om at blive frivillig i vågetjenesten.
2: Det har helt sikkert gjort kæmpe indtryk på mig. Det er virkelig en beslutning, jeg er glad for, at jeg har taget. Det giver altså et totalt nyt perspektiv, eller i hvert fald en ny værdsættelse sådan af hver dag. Når man bliver konfronteret med det på den måde, så er det også bare en meget effektiv påmindelse om, at ingen mængde penge ligesom kan købe et ekstra sekund.
1: Sidste år havde Røde Kors og Ældresagen i alt 2.851 frivillige vågere, som sad ved over 3.000 døende. Men der er altså stadig behov for flere. Der kommer til at være rekordmange film på plakaten, når Odense Internationale Filmfestival inviterer ind i biografmørket til sommer. Hele 164 film fra 49 forskellige lande vil blive vist til Europas største kortfilmsfestival midt i Odense. Og det her, det glæder by- og kulturrådmand fra Venstre, Lars Christian Lilleholdt.
3: Det er herfra, der går filmene direkte videre til konkurrencer i Cannes og til konkurrencer med Oscar. Og derfor er det en begivenhed, som sætter Odense og Fyn på, ikke bare på Danmarkskortet, men på Europakortet.
1: Og rådmanden forventer, at festivalen til sommer kommer til at lokke masser af både danske og udenlandske turister til hjertet af Odense.
3: Det her er en oplevelse for os, der bor på Fyn, men det er også en oplevelse for masser af mennesker, der kommer udefra. Sidste år blev der solgt 32.000 billetter, og jeg har da en forventning om, at vi slår den rekord i år.
1: Sidste år der blev Kortfilmsfestivalen hædret med en særbodil for sin betydning for dansk film. Det er anden pinsedag, at Middelfart bliver omdannet til et stort løbemekka, når kong Frederik kommer forbi til Royal Run. Og nu er programmet altså klar til den store løbefest. For hvis du ikke er en af de 14.000 motionister, som snører løbeskoene, så er der stadig masser at opleve, og det er både langs havnen og gennem byens gader. Middelfart vil nemlig bruge naturen, fællesskabet og kulturen til at skabe en uforglemmelig dag. Du kan blandt andet se frem til masser af lokal musik, ansigtsmaling til de yngste og vandaktiviteter trukket ind på land. Og på stadion, der kan du prøve dine fodboldskills af over for Middelfart Boldklubs spillere. Der er mere end 50 lokale aktører, som kommer til at være med til at skabe folkefesten i Middelfart, altså anden pinsedag. Det er en grå onsdag, der er i gang. I eftermiddag klarer det en lille smule op. Temperaturerne de ligger mellem 9 og 12 grader, så vil vinden være svag til jævn for skiftende retninger.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: onsdag på K5, og der er stadig meget mere morgen, blandt andet en tankedækker lige om lidt. Men her var det Lars H.U.G. Og hvorfor er lykken så lunefuld?
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og det næste nummer, det er Halberg and Friends, Paul Halberg, og øvrigt skrevet sammen med Steffen Brandt. Nummeret her, det hedder Vores Tid.
1: Meget mere morgen på P5.

0: Hallberg og Friends og vores tid. Nu er det tid til en tankevækker, og den kommer fra Iben Bangsgaard, som du kender fra Hotel Romantik. Og det handler om langsomhed.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg hedder Iben, og jeg har været med i Hotel Romantik nummer 2. Jeg har fået lov til at snakke her, og jeg har fået lov til at tale om langsomhed. Jeg har altid fart på. Mit liv har i mange år været præget af tempo, planer, gøremål og følelsen af hele tiden at skulle videre til det næste. Der har været en særlig tilfredsstillelse i at kunne nå meget, være effektiv og holde mange bolde i luften. Men samtidig har der også været en pris. Når tempoet bliver højt nok, længe nok, så risikerer man at bevæge sig gennem dagen, uden rigtig at være til stede i den. Derfor har jeg nu helt bevidst tilladt mig selv at skrue ned for tempoet. Ikke fordi jeg er blevet mindre nysgerrig på livet, men fordi jeg ønsker at være mere nærværende i det. Langsomhed er for mig ikke det samme som passivitet eller mangel på energi. Det er snarere en måde at vælge bevidstheden frem for hastværk. En måde at give plads til det, der ellers forsvinder mellem aftaler, pligter og tankemylder. Jeg mærker det helt konkret, når jeg for eksempel går. Jeg forsøger at gå langsommere nu. De samme veje og de samme gader, de samme træer og facader, som jeg har passeret et utal af gange, træder pludselig tydeligere frem. Jeg ser lyset falde anderledes på husmurene, og jeg lægger mærke til årstidernes små forskydninger. Jeg opdager detaljer i mennesker og i omgivelser, som før gled forbi. Det er ikke nødvendigvis nye ting, jeg ser. Det er de kendte ting, jeg ser på en ny måde. Langsomhed har lært mig, at meget af det værdifulde i livet ikke larmer. Det findes i gentagelserne, i rytmen, i det nære og i det almindelige. Måske er det derfor, at Dan Turells ord stadig rammer noget sandt. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Når tempoet sænkes, så bliver hverdagen ikke mindre, den bliver større. Den folder sig ud med nuancer, ro og en stille rigdom, som let overses, når man hele tiden skynder sig videre. Jeg troede engang, at livet først for alvor begyndte, når noget helt særligt skete. Nu ved jeg, at meget af livet allerede er her, midt i det almindelige. Det kræver blot, at jeg går langsomt nok til at opdage det.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Apaka og en drøm om et menneske, der i øvrigt premiere i dag på dokumentaren Apaka, brug for hinanden, som følger de bandmedlemmer, som også er ret gode venner fra det er et band, som har taget Danmark med storm. Og de har kendt hinanden i rigtig længe, og der er også en dokumentarfilm, som har fulgt, eller der er filmhold, som har fulgt gruppen rigtig længe, og det er blevet så den her dokumentarfilm, som man kan se i dag i biografen, Apaka, brug for hinanden. Har du en eftertanke til dagens tankevækker, så må du meget gerne skrive til mig, p5@dr.dk. Og nu kommer der et nummer, vi ikke har spillet et stykke tid. Det er seneste fra Peter Schmidt.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. Så er det Lotte. Så er det. Jeg kan simpelthen
1: ikke. Godmorgen, Rasmus.
0: Jeg kan simpelthen ikke sige det. Så er Charlotte Strib her.
1: Ja.
0: Nej, det gik meget godt.
1: Det var præcis sådan, det er. Fordi jeg skal jo være her de næste 2 timer, når du forlader studiet for at sende det gode selskab.
0: Jeg kan se, at på det bord, hvorfra at, du har alt dit radiogrej stående, der er der også en utrolig masse strikketøj og alt muligt andet.
1: Det er ikke mit. Det er min gæst i dag, som tænkte, når nu musikken spiller, og der er sådan, der vi skal have regionale nyheder på et tidspunkt, hvor vi ikke skal snakke så meget, så er det godt ligesom lige at bare lige,
0: du ved ikke,
1: få noget fra hånden, og også sidde og fordybe sig der. Hun er faktisk helt ny, noget hun der lige at fortælle i forhold til strik, og det er slet ikke det, vi skal snakke om, jo.
0: Okay. Altså, vi har haft i vores tankevækker i dag, det var Iben Bangsgaard fra Hotel Romantik, som snakkede om at gøre tingene i et langsommere tempo. Altså, sæt helt ned i. For ligesom at være lidt mere nærværende. Og altså, hun var helt ude i, at du skal simpelthen gå langsommere.
1: Hold da op.
0: Ja, du skal simpelthen sætte tempoet ned også i din, når du går.
1: Og gå i stedet for at cykle. For der tænker jeg jo nogle gange, det er lidt hurtigere lige at hoppe op på cyklen, men måske er det meget godt.
0: Jamen, du skal også cykle langsommere. Også fordi så oplever du oplever alting, fordi så har du tid til at lige at kigge dig omkring og se, hvad der er for dig.
1: Man kan faktisk godt sige det, vi skal tale om i dag. Så har vi endnu en, en lille vinkel på den sag. Ja, fordi det handler om, at det som min gæst, Pernille Sybrand, hedder hun.
0: Som strikker.
1: Hun strikker, og så har hun også leder noget, der hedder Post a Letter Aarhus.
0: Post a Letter.
1: Det er et brevskrivningsfællesskab, og vi ved jo godt, at det er, står jo lidt sløjt til med at få skrevet breve, og ikke mindst finde nogen, der kan levere dem. Eller
0: ja, der er jo ikke noget postvæsen mere, er der?
1: Men, altså, så vidt jeg forstår, er der også nogle postkasser involveret i det her projekt. Nå. Men så sidder man sammen, så vidt jeg forstår det, og skriver breve, og som du siger, kommer ned i et andet gear.
0: Okay.
1: Det skal vi snakke om.
0: Men skal man heller ikke have postvæsenet til at bringe det ud, fordi man kan bare række det hen over bordet til den? Til
1: nej, jeg tror faktisk, det er altså nogen, der ikke lige sidder der. Men det er et godt spørgsmål.
0: Det
1: kan blive et af dem, Rasmus.
0: Jeg synes, der er mange inputs til det gode selskab. Det er lige her efter radioavisen. Jeg er et

0: Det var morgenradioen. Jeg har været en rigtig, rigtig dejlig dag. Og så fortæller, at jeg holder lige lidt fridag, og Charlotte Ostertag vil sørge for, at der også bliver en god start i morgen og næste dag her på P5. Efter radioavisen, så er Charlotte Strib med det gode selskab. Og nu er der radioavis. Klokken er 10.
1: Tyve aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerholt Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
2: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
1: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
2: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
1: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
4: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet det store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delendyt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
1: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar, Droner over Danmark, kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Bane Danmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder. Først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet, mellem 7 og 12 grader, og svagt til jævn vind, og kommer fra vest eller skifter. For Radio Nielsen var med Erling Thisted.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

med dag. En ting er, at det gode gamle brev eller postkort er en sjældenhed her i 2026, men hvad er det egentlig, vi har mistet? Vi stort set kun har udtrykket os digitalt. Ja, i dag der har jeg Pernille Sybrandt med i programmet. Hun er, om ikke uforvarende, men sådan hen ad vejen blevet hende, som er talskvinde for initiativet Post Aletta Aarhus, hvor man igen skriver breve i hånden og sender dem med posten. Det begyndte det initiativ i 2012, og det kan man måske godt undre sig over, at det stadig findes, fordi hvordan det lykkedes at holde fast i den interesse og værdien af et håndskrevet brev. Det er noget af det, som Pernille og jeg skal tale om. Så lyt med, når jeg tager imod hende. Hun er i øvrigt også kendt med i æstetik og kultur ved Aarhus Universitet og programkoordinator i FUF.

0: Andrew Strong her og Mustang Sam. Og så fik vi det hele med. Vi skal høre, hvordan det påvirker os at skrive og modtage, altså skrive i hånden og modtage et rigtigt brev. Sådan en tid med sms'er, messenger-tråd og mails, som jo er det, som min gæst i dag sikkert også benytter sig mest af. Pernille Sybrandt, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Som er leder af et

0: initiativ i Aarhus, som hedder Post Aletta Aarhus. Hvis vi lige inden vi kommer til at høre om det, får dig til at forklare, hvad det er, et håndskrevet brev kan i 2026.
1: Jamen, jeg synes, det kan noget særligt. Det er jo blevet meget sjældent, som vi også lige har fået nævnt, at det er blevet sådan en... Jeg begynder godt at kunne lide at kalde det sådan en omsorgshandling. Jeg ved ikke, det er et begreb, jeg selv har fundet på. At jeg synes, det er, at man gør noget særligt for nogle andre. Når man tager sig tiden til at sætte sig ned og skrive et brev, man vælger en kuvert, man vælger noget papir, måske vælger man at sende et lille tebrev med, et eller andet sjovt. Og det er ligesom en form for handling, som også afspejler noget af dig selv, og det afspejler noget af den, der modtager det. Fordi du skriver ikke det samme brev til forskellige modtagere. Det vil altid være noget, der afspejler noget omkring den person, du også sender det til. At så vælger du noget bestemt at sende til dem. Så det er meget personligt på den måde.
0: Det lyder i hvert fald fornuftigt. Det er jeg helt sikker på, at vi alle sammen kan genkende. Men Pernille, det her initiativ, hvis vi bare lige skal høre, hvad der startede så helt tilbage i 2012. Hvad var det for en baggrund, der gjorde det, og hvad er det for noget?
1: Jamen, det er oprindeligt startet af en journaliststuderende, som simpelthen bare savnede et fællesskab til at skrive breve i. Og så tror jeg, hun henvendte sig til PostNord, som sagde ja til at sponsorere det. Og så er det jo faktisk blevet sponsoreret af dem indtil nu også. Hvor helt lavpraktisk er det sådan et pop-up-format. Vi har vores egen håndbyggede postkasse. Den er meget flot. Den bliver altid beundret, når vi er ude og tit bemærke, når vi skal ud og lave et arrangement, så bærer vi den på ryggen. Hvor man kan komme ganske gratis og skrive breve sammen med andre. Der kommer både unge og ældre, der kommer danskere, der kommer mange internationale også. Det er jo særligt her i Aarhus, som er en studieby. Og der er rigtig mange, der kommer igen og igen, som er meget glade for det der fællesskab, hvor man skriver breve sammen. Og ja, vi kommer på caféer og på biblioteker. Vi har også været i nogle kunstudstillinger for eksempel. Så vi sådan har et koncept, som kan tilpasses det sted, vi laver det.
0: Og så hvad er der så sket siden 12? For der er faktisk sket en del med brevet jo på de her 14 år efterhånden.
1: Jamen, altså, det er jo det der med, at det er blevet mere og mere usædvanligt, det vi laver faktisk. Altså, det startede med, at jeg synes bare, at jeg kom med i det, fordi jeg synes bare, det var sjovt at skrive breve, og jeg havde mange venner i udlandet, så det var ligesom et godt sted for mig at gå hen og dyrke det der med at skrive et brev til nogen. Men så fordi det er blevet mere og mere usædvanligt at skrive breve, så har vi også fået mere og mere opmærksomhed for, at det er usædvanligt. Altså, at folk netop henvender sig, som for eksempel med det her, for at høre om, hvorfor er det egentlig, I skriver breve? Det er da noget underligt noget, på en eller anden måde, ikke? Og der er også kommet en ny generation af brevskrivere, vil jeg næsten våge at påstå, fordi jeg har også oplevet de senere år her, nu der begynder at komme nogle til arrangementerne, som siger, at de har aldrig sendt et brev før, så de skal lige spørge os, hvor skal adressen egentlig være hen? Altså, så der er sket noget på de år der, at det er blevet... Ja, mere særligt.
0: Og Pernille Søbrandt, min gæst i dag, det gode selskab, er selv 33, så det er jo i hvert fald også et bevis på, at der er nogen, der kæmper for det som et brev, det kan. Vi taler mere på den anden side af Carpenters.

0: Pernille Søbrandt er min gæst i dag. Pernille, hun er i spidsen for et initiativ i Aarhus, der hedder Post a Letter Aarhus, altså hvor man dukker op på forskellige steder. Og ja, siger, at nu er vi her, og så kommer folk og sidder sammen og skriver breve, jo altså ikke til hinanden, men til venner, bekendte, eller nogen, man måske ikke kender så godt, det ved jeg ikke. Men det der med at sidde sammen og skrive, jeg tænker, det er jo sådan lidt privat ting. Hvad giver det?
1: Jamen, jeg tror, det måske giver noget med det der med, at man har et sted, hvor man siger, nu er det her, jeg skriver mine breve. At fordi der er så meget fart på den måde, vi lever i dag, så kan det faktisk være svært at sætte sig ned og have den der tid til at sætte sig ned og reflektere over, hvad vil man egentlig skrive? Hvad skal man vælge at sende dem? Er der et eller andet særligt, man vil gøre ud af det? Er det en særlig årstid, hvor man gerne vil sørge for at huske at få sendt julekort afsted, eller hvad det nu er? Så når man har det her rum, og man siger, nu tager vi derhen, nu har jeg 2 timer til at skrive mine breve, og så er det der, jeg gør det. At det faktisk er det, der tit gør, at folk får skrevet brevene. Der er også mange, der kommer igen og igen og siger, det er her, jeg skriver alle mine breve, når de kommer til vores arrangementer.
0: Fordi du er selv en brevskriver. Har du altid været det egentlig?
1: Det tror jeg egentlig, sådan lidt on-off. Altså, at jeg kommer sådan lidt fra den der generation, der godt kan huske, dengang man stadigvæk havde pennevenner, og dengang der var modem og sådan noget. Så det har jeg også lige nået at opleve. Og jeg kan godt huske, da jeg var barn, det der med, det var virkelig noget særligt, når der var noget i postkassen til en, og ikke kun noget kedeligt til ens forældre. Så jeg tror, jeg har altid forbundet det med noget, der var sådan lidt magisk. Og det gør jeg stadigvæk som voksen. Også det der med, at hvis jeg har en ven, der bor langt væk, men jeg kan sende dem noget fysisk med posten, så det er ligesom en måde, jeg lige sådan, så kan jeg nå dem lidt på en anden måde, end hvis jeg bare sender en sms. Det er ligesom en fysisk udveksling, man ellers ikke ville kunne have. Så det har jeg altid synes var noget særligt.
0: Mm. Og det er også, som du også sagde her lige før, at det, altså man skal ligesom også have lidt tid og ro. Det er ikke bare det der med lige at fyre en hurtig sms af. Altså der skal noget rum rundt om det på en eller anden måde til.
1: Men også fordi det på en eller anden måde skal, man skal også tænke over, hvad er det egentlig for noget indhold, der skal være i det her brev. Fordi når vi har sociale medier og sådan noget, så ser vi jo sådan, føler vi i hvert fald, at vi ser hele tiden, hvad der sker i hinandens liv. Så jeg kan i hvert fald godt nogle gange med nogle af de venner, jeg har siddet og tænkt, jamen de ved da alt, hvad der sker for mig. Hvad skal jeg egentlig skrive til dem i det brev? Så det ligesom har en anden værdi, at hvis man skal bruge tiden på at skrive et brev, og de skal bruge tiden på at læse det, så skal det også have en eller anden vægt, det man putter ind i det. Så man skal have tiden til at gøre det.
0: Og hvad gør du der så? En ting er så ordene. Nu sagde du, man kunne putte et lille T-brev i og sådan noget. Altså hvis der skal noget andet til, hvad er det, man sådan kan kæle ekstra for den modtageren med?
1: Altså for eksempel kan man jo lave sin egen kuvert. Det er noget, vi tit gør i Post a Letter. Så jeg indsamler altid sådan papirmateriale rundt omkring. For eksempel Aros har nogle rigtig flotte magasiner fra deres udstillinger. Så kan jeg få nogle flotte billeder, så folder jeg nogle kuverter af det. Men jeg gør mig også altid umage for at prøve sådan, hvis jeg nu er ude og se en, for eksempel en kunstudstilling apropos Aros, og jeg kommer til at tænke på en af mine venner, så køber jeg måske lige et postkort fra den udstilling, så de får lidt af den oplevelse, jeg har fået på den udstilling, og så sender jeg det. At jeg kan godt lide den der måde, man kan dele noget med hinanden i det der brev, at også at man kan måske se nogle klistermærker, eller man kan se noget til, eller hvor man lige tænker på den person, og så skal man, så tænker man at putte det i brevet, ikke? At det er den personlighed, at det er lige præcis den modtager, man gerne vil sende det til, der så også gør, hvad man vælger at putte i brevet.
0: Mm. Trods, jeg hørte dig et andet radioprogram, Pernille, hvor du snakkede om også, at der var sådan, altså, var der sådan lidt parfume på nogen på noget brevpapir og sådan noget. Altså, der er nogle andre oplevelser der også.
1: Jamen, det er der. Altså, at, det er jo også rent historisk, at det er jo også noget med kærlighedsbrev og sådan noget. Så har man måske lige spredt lidt af sin parfume på for at gøre det romantisk, ikke? Men at der er nogle steder i verden, hvor man laver for eksempel frimærker, der sådan dufter af et eller andet. I Frankrig er det croissanter, så er det sådan særligt fransk, ikke?
0: Altså frimærker, der dufter af croissanter?
1: Ja, angiveligt. Jeg har ikke selv duftet til dem, desværre. Men at det der med, at man sådan anerkender lidt, at det også er en oplevelse at få et brev, at det betyder faktisk noget, at det ikke bare er hvidt papir i en hvid kuvert. Det har jo stadigvæk også værdi, men det der med, at brevene kan gøre så forskellige, at der ikke er 2, der er ens, fordi man kan være så kreativ i den proces.
0: Og nu vi taler om love letters, blandt andet kærlighedsbreve, så lad os få Julie London her og et nummer med hendes. Taler vi videre både om brevskrivning og hvordan man overhovedet får det frem til modtageren nu om dagen.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger,
1: vi skal...
4: Det er hans
1: ekskone.
0: Vi quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gals. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: Det var Hanne Boel, og vi har mere om det håndskrevne brev efter nyhederne, som kommer her. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense Kommune er dagplejens dag ikke helt lige så hyggelig, som den plejer at være. For i fremtiden kommer der til at mangle hænder til at passe odenseanske børn. Dem kommer der nemlig kun flere og flere af, men mange dagplejere står over for snart at skulle på pension. Derfor bruges dagen i dag på at lokke flere ind i faget, fortæller Line Kjær, der er dagplejer og også fælles tillidsrepræsentant i Odense Kommune.
3: Dagplejendagen har jo eksisteret nu i 34 år, og ved vi er synlige, og vi ligesom viser det i nærmiljøet, så håber vi på, at der er nogen, der får lyst til at komme ind i det her fantastiske job, som vi synes, vi har.
2: Den seneste befolkningsprognose for Odense viser, at der frem mod 2035 er brug for 800 nye dagtilbudspladser, fordelt på både dagpleje, vuggestue og børnehave. Line Bakker Ellegaard har en søn i dagpleje i Odense og håber, at der kommer flere dagplejere i fremtiden.
4: Det synes jeg, det er ærgerligt, fordi det gør jo, at vi får, altså de her institutioner tager mere og mere over, altså de store, så er det jo vuggestue, og virker det jo så til, der, til den tid. Og det vil sige, jeg er da glad for, at jeg har Victor dagpleje nu, og ikke skal stå og kun have vuggestue som et valg.
2: To fynske skoler kan i den kommende tid gøre skoledagen lidt sjovere for deres elever. De får nemlig støtte fra årets skolevælgslegat, der bliver givet til aktiviteter, som er med til at styrke elevers trivsel, sundhed og fællesskab. Det er Firkløverskolen afdeling Frørup, som har fået penge til at indrette et afslapningslokale og legeområde med købmandsbutik i 0. klasse. Og så Korup Skole, som har fået penge til rollespilsaktiviteter i SFO'en for 0. til 4. klasse. I alt har 25 skoler over hele landet modtaget et legat på maks 5.000 kroner. Onsdagen den bliver skyet og i perioder med regn eller byer, men i eftermiddag ja, der klarer det altså op med lidt eller nogen sol og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 9 og 12 dejlige grader.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Dansorkestret var det her.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: I onsdagens program, hvor jeg har besøg af Pernille Sybrandt, som er katmag i æstetik og kultur og programkoordinator i FOF. Og så hun også, nu sagde jeg uforvarende, men sådan, lige pludselig så var det i hvert fald dig, Pernille, der stod i spidsen for det her Post a Letter Aarhus, forstod jeg, som var et initiativ, der tog sin begyndelse i 2012, og som jo stadig findes, hvor I dukker op hist og pist med brevpapir, kuverter. Ja. Og ellers kan man jo tage noget med selv, og så skrive breve og få dem sendt, og hvordan man gør det, det skal vi jo også vende lidt senere. Men hvis vi lige skulle tilbage til det her, som vi snakkede om med fordybelsen, som der jo er rigtig meget af. Nu sidder du selv og strikker, og sidste uge havde besøg af en med malebøger. Så det er jo lidt sådan, kan man sige, en trend, det der med, at vi skal ned i gear. Og hvis vi er det, hvad er det så det her med at sidde og skrive i hånden, det kan for os?
2: Men det giver en anden eftertænksomhed, og det giver en anden refleksion i det, man skriver. Det giver også på en eller anden måde en anden vægt, tror jeg, det der med, at man skal sidde og forme hvert enkelt ord med sin egen hånd. Så man på en eller anden måde lægger nogle andre ting i det. Man kan måske også sige nogle andre ting, end man måske ville gøre, hvis det lige var en hurtig sms, man skulle sende afsted. Til gengæld har man ingen emojis, så kan man bruge dem, når man skriver online. Ikke? Altså, at det er lidt et andet sprog, end det, vi måske normalt bruger. Og det har også nogle andre måske formalitets... traditioner på en eller anden måde, når man sidder og skriver i hånden. Og så er det jo også noget, der bliver mere og mere sjældent, at vi skriver ting. Altså, at vi, sådan, vi lige holder vores håndskrift, ikke? At vi er blevet meget, meget vant til, at alt det foregår på en computer eller på en telefon. Eller sådan, at det der med rent faktisk at sidde og sådan passe lidt på sin håndskrift og prøve at gøre den pæn eller prøve at gøre sig umage med den, at det er også blevet mere sjældent. Så når man sidder og skriver et brev, så er det også noget, man sidder jo nok også og ser på det, man skriver. Og hvordan man egentlig synes, det fremstår. Bliver det pænt, eller begynder alle linjerne at gå opad, mens man skriver? Og kan det overhovedet være der, så man lige pludselig skal til at skrive meget småt til sidst, eller hvordan? Så det er en helt anden øvelse, end det vi er vant til.
0: Jeg sidder og kommer i tanke om, at jeg da mener, jeg fik karakterer for, og hvad det var, hed det skønskrift, tror jeg faktisk, det hed, ja. Det her med at skrive i hånden i skolen.
2: Jeg kan også huske det fra, da jeg var barn, det der med, at man skulle sidde og skrive på nogle linjer, og så var der en bestemt del af bogstavet, der skulle ramme en bestemt linje og sådan noget. Så man ligesom skulle sådan have en præcision i den måde, man skrev på, som jeg ikke tror, man dyrker på samme måde mere.
0: Det tror jeg heller ikke, fordi altså netop med håndskrift, der er også nogle af os, der synes, vi skriver grimt, og nogen kan ikke læse det og sådan noget. Hvad er sådan værdien af... Altså, er det vigtigt også at have en pæn håndskrift, netop gør sig umage, eller hvad kan man bruge det til?
2: Altså, det er jo noget særligt, fordi det afspejler lidt af, hvem du er på en eller anden måde. Altså, jeg har sådan et eksempel, jeg altid tager frem med. Jeg har en veninde, der bor i Tyskland, som har en enormt flot og meget, meget sirlig håndskrift. Så når jeg åbner min postkasse, og der ligger et brev fra hende, så kan jeg jo se, at det er fra hende, før jeg læser, hvem afsenderen er. Så det er det der med, at man faktisk kan genkende et menneske i deres håndskrift. Der var også på et tidspunkt, hvor vi lavede en workshop i en udstilling af en engelsk kunstner, der havde lavet nogle værker, hvor hun simpelthen brugte det sidste brev, hun havde fået fra sin mor, til at lave sådan en skrifttype, som hun så brugte i kunsten. Ikke? Så det var sådan lidt et mærke, eller sådan, nu kan jeg ikke lige finde ud af, hvad det er for et ord, jeg leder efter, men det er det der med, at det sådan er en personlighed, der kommer ud i den der skrift, og det har vi ikke rigtig på andre måder. Jeg har også tænkt lidt over det der med, at da jeg var barn, så det største, man kunne få, hvis man mødte en, der var kendt, det var deres autograf. Nu er det blevet en selfie i stedet for. Så der er også sket et eller andet der, ikke? At den der håndskrift har ikke den samme værdi. Den er blevet mere sjælden, men den er stadigvæk lige så særlig, som den var før.
0: Og man kunne godt sige med de her ting, at vi sådan krampagtigt prøver at holde fast i noget, som jo glider os af hænde, og nu er det jo det her med at sidde med vores tablets og tastatur og sådan noget. Altså, og du er 33, altså, hvordan i alverden har du fået den der trang til at holde fast i det og udvikle det?
2: Men det er jo fordi, jeg kan jo mærke fysisk, at det gør noget andet for mig, end at sidde og kigge ind i en skærm og skrive på et tastatur. Det er også det, vi har snakket om. Nu er vi i talsat nogle gange, jeg også har mit strikketøj med, og det er sådan, jeg er helt ny i det, men jeg kan mærke, at det gør noget for mig, det der med at komme ned i mine hænder. Og det er også noget, forskning har vist igen og igen faktisk, at det jo er godt for os. Der er noget, der hedder craft-psykologi, at det faktisk er virkelig godt for os at komme ned i vores hænder og bruge dem til noget andet, end at swipe og klikke. At der er et eller andet sådan helt urmenneskeligt i det der med at bruge sine hænder. Og jeg tror også, det er det samme, der kommer ud, når man sidder og kreativ med et brev. Fordi det er jo ikke kun det at sidde og skrive, og den refleksion, der er i det, men det er også den der kreativitet i at prøve at skrive lidt pænt, måske vælge en flot kuvert, eller gøre det personligt for modtageren. Så det også er en kreativ handling, som gør en selv glad og gør modtageren glad.
0: Og så er der jo nogle gange, man skriver lige en klade først, og så skriver man det rigtige brev bagefter.
2: Lige præcis.
0: Gør du det?
2: Det kan jeg sagtens finde på. Nogle gange så finder jeg sådan kuverter, hvor jeg kan se, at jeg har skrevet en halv adresse på, og så jeg synes, det var pænt nok, og så jeg smidt den hen i et hjørne og taget en anden. Og det er jo sådan, fordi jeg synes, det er vigtigt, det skal være pænt, det modtageren får, ikke? Og det er jo meget individuelt, men det er jo en del af den kreative udfoldelse, der er i det, synes jeg i hvert fald.
0: Siger altså Pernille Sybrandt, vi taler om det her med, og det håndskrevne brev, som der i hvert fald er et initiativ i Aarhus, som tager godt og grundigt fat i Post a Letter Aarhus, hedder det. Og hvad man så gør, ja, både hvad deltagerne har oplevet, når de sidder så og gør det, og hvordan man rent faktisk får det frem til modtagerne, og måske også en reaktion på det, tager vi efter The Box Tops.

0: Man sætter sig sammen og skriver hver især et personligt brev til en, som ja, med et budskab, hvad man nu måtte ville af med. Pernille Sybrandt, som er i spidsen for initiativet Post a Letter i Aarhus. Hvad har du hørt og oplevet af dem, som har deltaget i de her sessions, som I har?
1: Jamen altså, folk er jo rigtig glade for det der fællesskab, der er i det, og der er mange, der kommer igen og igen. Der er også mange, der sådan med lidt tiltagende desperation her i slutningen af sidste år, da PostNord annoncerede, at de vil holde op med at levere breve, har spurgt os, hvad skal der ske? Og vi arbejder på højtryk på for at finde en måde at fortsætte. Vi håber meget, at vi får en ny sponsor, der kan hjælpe med vores hvad hedder det, frimærker til at få sendt brevene med. Så lige nu er vi sådan lidt i eksil, men vi findes stadigvæk. Og det næste gang, man kan være med, det er, når vi er en del af det, der hedder Park Festival ved Aarhus Universitet i august måned. Mm. Så vi kommer igen.
0: Ved du hvad, de sådan, når nu de har fået brevene afsted til modtageren, ved du også, hvad for nogle reaktioner de sådan har fået tilbage?
1: Ikke sådan rigtigt, men jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der også har fået pennevenner, for eksempel ved at komme til arrangementerne. Vi har sådan en lille bog, hvor man kan skrive sin adresse i, så hvis man selv mangler en penneven, så kan man få en. Og der ved jeg i hvert fald, at der er nogen, der har fået pennevenner af den vej. Og også mange, der simpelthen altså, ja, er kommet hver evig eneste gang, og som siger det her, at de skriver deres breve. Men også, at det betyder noget for dem, det der med at gøre det sammen med de andre. At det er en social ting, både at sidde og finde ud af, hvem man skal skrive til, og også hvad man skal skrive. At det er som om, det gør man på en anden måde, når man sidder sammen med de andre. Så det er noget, folk er glade for, og noget, de gerne vil blive ved med at komme til.
0: Men sidder man sådan konkret og snakker om en formulering på et eller andet?
1: Jeg tror mere, det er det der med, hvad skal man egentlig skrive? Ikke fordi, at man måske føler, at folk ved så meget om, hvad der sker i ens liv. Altså, hvad er det egentlig? Hvad kunne man skrive i brevet? Hvem kunne man skrive til? Og så kan det jo godt være, at der er en, der siger, jamen jeg skriver til min gamle moster, som jeg ikke har set siden den. Og så siger de, gud ja, jeg har da heller ikke skrevet et brev til min moster i noget tid. Ikke? Så man faktisk også kan inspirere hinanden lidt. Men også i den måde, man laver sådan den kreative ting omkring brevet. Hvordan man skal udsmykke det, om man skal have et bestemt slags klistermærke på, eller lave et lille vokssejl eller et eller andet. Så man også har den der kreative udveksling, når man sidder sammen. Men det er også en måde at være sammen med både dem, man er... Eller det er sådan noget, jeg også godt kan lide at tale om. Det er lidt en måde både at være sammen med modtageren på, når du skriver til dem, men også at være sammen med dem, du så skriver brevene med.
0: Og så sagde du, at I har jeres egen... Altså, I har selv postkasser med i det her initiativ, men det kommer det jo ikke frem til modtageren af. Hvad sker der bagefter, når man har skrevet brevet, puttet i kuvert og sat en adresse på?
1: Jamen, vi sender dem jo. Det er sådan meget lavpraktisk. Men det er sjovt, for folk, de kan rigtig godt lide det der med, at vi har en postkasse. Det er det, de står, så er der sådan en, der står og putter brevet i, mens der er en anden, der filmer det. Det synes jeg altså også er ret sjovt, at det er som om den der oplevelse af at give slip. Det tror jeg også, der er noget særligt i den der med, at nu når man sender sms'er, så kan man jo faktisk også gå ind og redigere dem bagefter. Hvis man kan se, at man har lavet en eller anden tastefejl, så kan man gå ind og trykke redigere og lave den om. Men når du sender et brev, du giver slip på det nede i postkassen, så er det også sådan som om, så er det den der magi, at nu er det sendt ud i verden. Og nu skal du egentlig bare gå og vente på, at modtageren får det. Så der er også den der usikkerhed i det. Ikke? Du ved ikke, om det tager 2-3 dage eller en uge, før det kommer frem. Så der også er en eller anden lille, den der usikkerhed, eller ja, det der med, at man ikke kan kontrollere det, som jeg også tror giver det en særlig magi, som folk godt kan lide.
0: Altså, I samler sammen og går ned på i kiosken, eller hvor går man hen nu om det her og afleverer dem og siger, at de skal sendes? Hvad koster det, for lige at tage den lidt kedelige?
1: Jeg tror, det med DAUT er det vel nok noget af det samme, som det gjorde ved årsskiftet på snor, sådan noget 25 kroner til 25-26 kroner måske til Danmark, og så 50 kroner til udlandet. Og det er også derfor, det betyder meget for internationale studerende, for eksempel, at kunne sende et brev hjem, når de kommer til vores arrangementer, fordi de på en SU synes, de måske ikke lige det, de har råd til, eller hvad de nu har af økonomi.
0: Hvor tit skriver du selv brev, Pernille?
1: Det gør jeg nok et par gange om måneden, eller sådan noget. Jeg har ikke gjort det helt så meget her efter årsskiftet. Der har jeg også lige skulle vende mig til, det var en ny måde at gøre det på. Men ja, det er også noget, jeg prioriterer. Men jeg har også det der problem, som jeg tror, dem, der kommer til vores arrangementer, har, at jeg synes, det tager tid. Jeg skal faktisk sådan tænke, i den her weekend vil jeg sende et brev, og jeg skal lige sætte den der aften af til, at så skal jeg fælde alle mine ting frem. Jeg har sådan et lille skuffedarium med alle mine brevsager, og der skal jeg så lige vælge, hvad for en kuvert skal de have, hvad for noget papir, hvad for et klistermærke skal der på. Og har jeg set et eller andet spændende lige for nylig, de skal have, ikke? Så det tager sin tid, så det skal jeg også prioritere.
0: Så er den proces i gang. Pernille Sybrandt, Post a Letter Aarhus. Tusind tak for besøget.
1: Tusind tak.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Robert Plant og Alison Krauss her med Can't Let Go. Og så spørger Birgit faktisk, hvorfor det her brevskrivningsinitiativ hedder Post a Letter Aarhus i stedet for at skrive et brev. Men som Pernille Sybrandt hun siger, så er der mange internationale studerende og sådan, ja, udlændinge i det hele taget, også i byerne. Så det giver jo rigtig god mening, at de også på den måde kommer ind i det danske. Og så er det jo ikke Grand Prix-tid for ingenting.

0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
1: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
0: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
2: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
0: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun vil have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
3: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
0: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV, SVT, at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometeret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

i aftes. Men hvad man sådan så frem til i hvert fald, der er et par stykker, som vores reporter han mødte der. Det bliver lidt senere, men her er en Grand Prix-sang mere.

0: Efter Gry og Kloden Drejer fik vi her Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Jeg skal ærlig indrømme, at det blev lidt sent, og jeg holdt ikke hele vejen i aftes til første semifinale ved Eurovision var slut. Men nu er det jo også først i morgen, at vi skal høre og se det danske bidrag. For et par uger siden, der var der fantræf i DR-byen. Søren Torbergaard Lund havde snigepremiere live for fansene med nummeret Før vi går hjem. Og bagefter, der spurgte reporter Magnus Amstrup, Peter Meilvang og Mike Paudi, som elsker Eurovision og har mange minder om, hvad de ser frem til.
1: Hvad er jeres bedste Eurovision-minde?
2: Jeg tror faktisk, mit bedste, det er fra sidste år. Jeg var så heldig at være nede i Basel og se det i arenaen, da Danmark kvalificerede sig til finalen efter mange år, hvor vi ikke havde været med. Så det er sådan, i hvert fald det, der står mig meget sådan, det minde, der står mig sådan tættest, at jeg sådan, det var ret vildt.
3: Jeg var mit allerførste Eurovision, hvor jeg var nede og se det live. Det var i 2016, hvor vi havde Lighthouse X med. Ikke fordi det gik mega godt for os, men det at være der live og se det live var fantastisk.
1: Skal I til Wien den her omgang?
2: Jeg skal desværre ikke. Det bliver hjemme.
3: Jeg skal. Jeg skal faktisk derned. Ja, så det glæder mig meget til.
1: Hvad ser I mest frem til det her år? Jeg tænker, det ser jo ret godt ud for os lige nu.
2: Jamen, det er jo helt klart, at Danmark er med i feltet til at kunne vinde det hele, som vi jo ikke har været siden Emily Forrest. Så det er jo i sig selv bare, gør bare det her Eurovision-år kan blive noget helt ekstraordinært.
3: Sørens sang var min favorit, da jeg hørte den for første gang i Dansk Melodi Grand Prix. Så det, at det er ham, der skal repræsentere os, er fantastisk for mig. Og det, at jeg skal se det live, altså ja, det bliver en kæmpe oplevelse. At have en sang med, som folk virkelig godt kan lide, er jo fuldstændig fantastisk. Både det, at folk, at man kan mærke opbakningen, men også det her med, at man selv er ret tilfreds med, hvad man ligesom sender afsted. Det er fedt.
1: Lad os nu sige, at vi ender på tredjepladsen igen i år. Og den, der endte på tredjepladsen sidst af dansk kunstner, var Birthe Kjær. Hvem er den største stjerne? Er det Birthe Kjær, eller er det Søren Torbergaard Lund?
2: Det må tiden vise, vil jeg sige. Altså, Birthe Kjær er så legendarisk, så det kan man ikke bare lige sige, fordi at Søren skulle gå hen og tage den tredje plads. Altså for mig at se, så vil de jo begge to være store Grand Prix-legender.
3: Ja, altså de er jo fantastiske begge to. Men af en eller anden årsag, der har jeg bare en helt sindssyg mavefornemmelse omkring det her, så jeg bliver simpelthen nødt til at sige Søren.

Held og lykke til Søren Toppergaard Lund i morgen aften ved Eurovisions anden semifinale. Og inden han sang her, så var det altså Peter Meilvang og Mike Paudi, som Magnus Armstrong han havde mødt ved et fanarrangement for nylig i DR-byen. Og her er det Candy, Statterne og Young Hearts, Run Free.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Shubidua og det ville glæde min hat. Det var ikke så længe, så er der regionale nyheder klar til dig. Og inden da, ja, hvad med Randy Travis for eksempel? Forever and ever. Amen.

0: så blev klokken 11:30.
1: 11:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Der var lagt op til flere hundrede nye arbejdspladser på Novo Nordisk, som er ved at bygge et stort produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Men nu sætter den gigantiske medicinalvirksomhed planerne på pause. Det oplyser Novo Nordisk i en mail til os. Det var meningen, at byggeriet skulle bruges til produktion her i Odense, men når det står færdigt, ja, så er planen nu, at det i stedet skal være lager og opbevaring. Chefen for Novo Nordisk i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, udtaler, at det vil betyde, at mere end 75 af de ansatte bliver fyret, og at de forventede jobs i fremtiden ikke bliver til noget. Ifølge Novo Nordisk skyldes stoppet for dele af byggeriet den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. Rekordmange vælgere bliver at være frivillige vågere og være ved døende i deres sidste øjeblikke. En af dem, der for nylig har valgt en lidt speciel opgave til, er 22-årige Lea Terkelsen, som til daglig læser dansk på SDU. Hun valgte at blive vågere efter hendes veninde, der var en frivillig ildsjæl, pludselig gik bort.
4: Og jeg kan bare huske, at jeg sad til den bisættelse og tænkte, at det var simpelthen sådan en skam, at alt det gode, hun bragte med til verden, det ligesom forsvandt med hende. Men så slog det mig, at jo, det ligesom ikke behøvede at være tilfældet.
3: Og Lea Terkelsen, ja, hun har været meget tilfreds med beslutningen om at blive frivillig i vågetjenesten.
4: Det har helt sikkert gjort et kæmpe indtryk på mig. Det er virkelig en beslutning, jeg er glad for, jeg har taget. Det giver altså et totalt nyt perspektiv, eller i hvert fald en ny værdsættelse sådan af hver dag. Når man bliver konfronteret med det på den måde, så er det også bare en meget effektiv påmindelse om, at ingen mængde penge ligesom kan købe et ekstra sekund.
3: I 2025 havde Røde Kors og Ældresagen i alt 2.851 frivillige vågere, der sad ved 3.245 døende. Vi har gang i en skyet onsdag med perioder med regn eller byer, men i eftermiddag klarer det op med lidt eller nogen sol og efterhånden kun enkelte byer mellem 9 og 12 grader.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Adele med Set a Fire to the Rain.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er et samarbejde mellem Tina Dickow og Steffen Brandt, der synger Leonard Cohen sange. Denne her, Halleluja.
2: Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig, vel?

Gettys tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et

0: Det er måske lidt ligesom at finde en, jeg vil ikke sige nål i en høstak, og så alligevel P5 på stribe. Jo, det er på i dag.
1: Nå, tak for den.
0: Hej Dennis.
1: Har du nu stillet dig op i koret af dem, der synes, at jeg er væk for meget?
0: Nej, jeg ved jo, at du laver alt muligt andet, men fordi der er noget, der sådan er coming up, en lille event, som vi også har fokus på P5, men så du var der i mandags, og du er der i dag, og det er, hvad vi ligesom... Det er, hvad vi får
1: hvad det
0: i den
1: blive
0: her
1: til den. Jamen, ja. Det er rigtigt, og det er jo, altså, og det, der er nogen, der, og de skriver det simpelthen så sødt til mig, de fleste. Hvor er det ærgerligt, og men jeg tror, mange forstår godt, at jeg er nødt til også at gøre nogle andre ting. Og ja, der sker noget her, om ikke snart, eller om ikke længe, som gør, at der lige er nogle dage her, histerpist, hvor at, jeg ikke kan være der så.
0: Men ja, i dag er jeg sagde jo, at du skulle til fotoshoot i går, er det ikke rigtigt?
1: Ja, Ole og jeg.
0: Så du fik sat håret og... Ja,
1: jeg ved bare ikke rigtig, hvor de satte det hen, jeg ikke kunne finde det siden. Nej, Ole Jacobsen og jeg blev fotograferet sammen, og det er jo en lille teaser for, at der skal ske noget på sigt. Jeg glæder jeg meget til det.
0: Men det taler vi om i næste uge, faktisk.
1: Det gør vi faktisk næste fredag, ja. Men ved du hvad, lige nu, lad os konstatere, at jeg står i Næstved, som jeg plejer, men du fiser og farer jo rundt i verden, ikke? Og nu sender du for Aarhus. Hvilket har fået mig til at tænke på det gamle program, Spørg Aarhus.
0: Jamen, du kan da bare komme ind.
1: Okay. Jeg har to spørgsmål.
0: Okay.
1: Et, og jeg siger dem begge to, så kan du svare på dem bagefter. Et, hvad er meningen med livet? To, hvorfor er der ikke opfundet en dametaske med lynlås i bunden? Det er jo der, alting altid ligger.
0: Er det det, du udsætter lige lytter for at spørge?
1: Nej, det er det, jeg spørger. Nu er det Aarhus-programmet, det er dig, der sidder og skal svare, ikke? Altså, du er jo i Aarhus, så kom så. Nå. Jamen, ved du hvad, så er jeg jo nødt til at give dig den her. Sådan der. Kom så hjem, Charlotte.
0: Jeg ved godt, jeg skal nok gøre det, jeg ved det godt. Men du er en hård quizmaster, det vil jeg sige. Men I kan jo selv teste ham her, når klokken den bliver 11:45, ikke?
1: Det er nemlig det. Vær velkommen, når klokken bliver 11:45. Jeg glæder mig til at se jer.

sat dig til at skrive et brev i hånden til en, du holder af. Det var budskabet i hvert fald i første time her af dagens udgave af Det Gode Selskab. Og med det vil jeg sende dig videre ud i verden, og i første omgang til Dennis Johannesson lige efter radioavisen med P5 på stribe. Mit navn er Charlotte Strib. Rigtig god

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet. Tværtimod, priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større. Nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor gryde fuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af din mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen, jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem, vi mødte på gaden i Herlev ved København, er både overraskede, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: Er det en sindssyg stigning, vi har set?
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdal, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så bolig, det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus, de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, og så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak, fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt den befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund desværre.

0: Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er jeg ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
1: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors siger, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
4: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
1: Nu er der så gået et halvt år, er vi blevet bedre til at opdage dem i dag?
4: En smule bedre. Altså, blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal bringe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
1: Lød det fra Mads Kors her, så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftige toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
1: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
5: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
6: Xi Jinping er nok egentlig i en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina

0: har brugt på at forsøge at sikre sine forsyningslinjer og forsøge at sikre sine forsyningslinjer ud i verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade. Kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Favre Løfald, der sagde radiovisen sammen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på Stribe.

0: Kenny Loggins her med Footloose.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Det er kun onsdag, og så alligevel en slags fredag allerede. Det betyder, at vi om ikke længe kan sende dine små grå på en såkaldt Kristi Himmelfartsferie. Men inden vi gør det, så synes jeg ikke, de skal slippe for lige at blive trykket lidt på maven. Velkommen, det er blevet quiztid på
1: P5. P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør her i P5 på Stribe. Det går ud på at tjekke, om du helt uden at benytte dig af hjælpemidler, det vil altså de elektroniske eller de analoge, men udelukkende med din paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Kan du det? Ja, så er der jo fem på Stribe, og hvis du ovenikøbet gør det her hos mig, efter at have sendt mig en sms, så kan du også få dig en lille erkendelighed for anstrengelsen, nemlig en P5-kasket eller en P5-mulepose. De fem kategorier, der kan udløse det i denne onsdagsudgave af programmet, ugens sidste i øvrigt, ja, det er den faste aktuelt, nyhedskategorien. Så er der enten eller, en kategori, hvor du får det rigtige svar, men du får også et forkert, og så er resten jo op til dig. Musikalske ungdomsfilm fra 70'erne og 80'erne er der en kategori, der hedder i dag. Det er Rik fra Fuglebjerg, der har lavet den til os. Så er der fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål, og endelig fem fra arkivet, chancen for at blive quizet i en kategori, der har været med tidligere. Og i den nye version, der er der jo kommet en patron mere i kammeret på den russiske roulette, så der er et par stykker at vælge imellem. Og vil du være med, jeg så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 13. maj 2000, der vandt brødrene Olsen Eurovision med Fly on the Wings of Love. De to brødre, de hedder Jørgen og Niels. Men hvad er det, Niels bliver kaldt? Send svaret i en sms 1212, det er telefonnummeret, så fat i mobiltelefonen 1212. Og så skriv P5 ned i beskedfeltet, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad er det, Niels Olsen bliver kaldt. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på dagens første indgangsspørgsmål. Så kom bare ind, der er rigtig gode muligheder. Og gør det gerne, skriv altså, mens vi lige markerer, at selveste Stevie Wonder har fødselsdag i dag. Ja tak. Det skal fejres med denne her. Part-time lover. Velkommen til B5 på Stribe.

0: Sådan en har han åbenbart en part-time lover, Stevie Wonder. Og udover det, 76 lys i fødselsdagslagkagen i dag. Stort. Det er sikkert ikke hverken første eller sidste gang, at du hører Stevie Wonder i radioen i den anledning i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem aktuelt, enten eller, musikalske ungdomsfilm fra 70'erne og 80'erne, fraklip og film fra arkivet. Og vil du være med? Ja, det håber jeg. Så send en sms. Telefonnummeret er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Jørgen og Niels Olsen vandt jo Eurovision, The Fly on the Wings of Love på dagen i dag i 2000. Hvad er det, Niels bliver kaldt? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til. Dig, der bliver trukket ud, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I mandags, altså i forgårs, der fik blandt andre Jan fra Fredericia chancen. Han er blandt andet involveret i et hjertevarmt projekt, der handler om børn.
1: Jamen, det er noget, vi fandt ud af. Der var en ung pige, der havde startet noget her i Fredericia, det hedder Børnens Jul. Ja. Det er sådan et system, hvor man egentlig i nogle butikker stiller og kræver et ønsketræ op, og så kan folk i byen jo gå rundt og eller tage et ønske ned og købe den gave. Og det vil så sige, at sammen med kommunen, der har vi cirka 140 familier, der har op til 3 børn, og de børn, de får så 3 gaver hver. Så det er sådan lidt af et organisationsarbejde, hvor vi
0: Det er vel i gang hele året, tænker jeg.
1: Ja, men det kører sådan mest over året, men altså det er, der er rigtig nogle gode mennesker med i at få det organiseret.
0: Ja, det er dejligt at høre det der. Og jeg ser det her træ for mig, og hvor mange af de her ønsker hænger så tilbage, når det er overstået, eller er de væk alle sammen?
1: Jamen jeg kan sige dig, for at give dig statistikken fra i år, at de var væk alle sammen.
0: Jeg elsker alt ved det. Et ønsketræ. Altså dem, der trænger, hænger ønskerne op. Dem, der godt vil hjælpe, tager dem ned igen og køber gaverne til børnene. Altså, var vidunderligt. Nå, nu ønsker jeg mig deltagere til quizzen. Kom an. 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Niels Olsen fra Brødrene Olsen, hvad er det, han bliver kaldt. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 88 17 4x0. Op til de regionale nyheder, der lige skiller os ad. Der skal vi høre Stine Klingsten med en fin sang, der hedder Råber under vandet.

0: Stine Klingsten råber under vandet, men gjorde det, som det fremgik, ikke alene. Hun får faktisk Victor Aage til at hjælpe sig med at råbe under vandet. Nu råber vi nyheder ud til dig. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der var lagt op til flere hundrede nye arbejdspladser på Novo Nordisk, som er ved at bygge et stort produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Men nu sætter den gigantiske medicinalvirksomhed planerne på pause. Det skriver Novo Nordisk til os. Det nye byggeri skulle ellers bruges til produktion i byen, men når det står færdigt, er planen nu, at det i stedet skal være lageropbevaring. Chefen for Novo Nordisk i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, udtaler, at det vil betyde, at mere end 75 af de ansatte bliver fyret, og at de forventede jobs i fremtiden ikke bliver til noget. Ifølge Novo Nordisk så skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. To fynske skoler kan i den kommende tid gøre skoledagen lidt sjovere for deres elever. De får nemlig støtte fra årets skolemælslegat, der bliver givet til aktiviteter, som er med til at styrke elevers trivsel, sundhed og fællesskab. Det er Firkløverskolen afdeling Frørup, som har fået penge til at indrette et afslapningshjørne og legeområde med købmandsbutik i 0. klasse. Og på Korups skole har de fået penge til rollespilsaktiviteter i SFO'en for 0. til 4. klasse. Det er anden pinsedag, at Middelfart bliver omdannet til et stort løbemekka, når selveste kongen kommer forbi til Royal Run. Og nu er programmet til den store løbefest klar. Og selv hvis du ikke er en af de 14.000 motionister, der snører løbeskoene, så er der stadig masser at opleve, både langs havnen og gennem byens gader. Du kan blandt andet se frem til masser af lokal musik, ansigtsmaling til de yngste og vandaktiviteter trukket ind på land. Og på stadion, ja, der kan du også prøve dine egne fodboldskills af over for Middelfart Boldklubs spillere. Mere end 50 lokale aktører er med til at skabe folkefesten i Middelfart anden pinsedag. Onsdagen bliver skyet og i perioder med regn eller byer. I eftermiddag klarer det dog op med lidt eller nogen sol, hvor vi kun får enkelte byer. Temperatur mellem 9 og 12 grader.
3: P5 på stribe

0: Kiss You All Over fra Exile, og sådan stille og roligt, let førte og let følte maracas.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Og hvorfor? Jo, fordi jeg skal lige også have tændt faklerne her. Den røde løber har jeg rullet ud. Vi skal til Fredericia, og hvem er på vej op over den røde løber? Det er Per. Hej Per, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have, Dennis.
0: Det var sgu da egentlig meget pudsigt, fordi har jeg ikke lige været hos, hos en... Ja, det var så en Jan i Fredericia, så vi har meget Fredericia-fokus allerede her fra starten af. Det er dejligt. Du har aldrig hørt om ønsketræet, vel, Per?
2: Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvad det går ud på.
0: En dejlig hjertevarm idé, kan man sige. Så, ja. Nå, jamen velkommen til programmet. Dejligt, du vil være med, Per, og vil debutere her i programmet. Er lige gået på folkepension, kan jeg forstå. Hvornår var det? Du var lige her for nylig, ikke?
2: Jo, det var den 30. i 4.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og har jo egentlig fyldt sit liv med musik?
2: Ja.
0: Hvordan det?
2: Det har jeg. Undskyld, hvad sagde du?
0: Jeg sagde, hvordan det? Altså, hvad?
2: Jo, men altså, jeg spillede i mange konstellationer, altså både med duo, trio, kvartetter og kvintetter. Og
0: ja.
2: Sådan rundt omkring. Vi spillede blandt andet i Norge, og vi har spillet på Grønland, eller i Grønland hedder det. Og Mallorca, for den sags skyld.
0: Ja.
2: Og så ellers Danmark Tønd, kan man sige.
0: Og så også i et band, og så tænkte jeg, at jeg ved, om det er nogen, man har hørt om, men det havde jeg ikke, og det var der måske en god grund til, fordi hvad var det, I hed, Per?
2: Ja, men du har ikke hørt om det, for det er Top Secret.
0: Jo, selvfølgelig. Og, men det er jo har været en lang rejse, blandt andet jo med Top Secret, kan jeg forstå, men der sker et eller andet på et tidspunkt, som jeg synes er meget interessant i forhold til det der med at kunne tjene nogle penge. Fordi hvordan er det, I oplever det, Per, da lige pludselig rygeloven kommer?
2: Ja, altså, jeg kan jo ikke rigtig sige, hvad de andre de har oplevet, men jeg har oplevet mange gange, hvor dengang rygeloven trådte i kraft, så måtte folk jo ryge indenfor på spillestederne. Og så med det resultat, så gik de bare udenfor og røg jo. Det er jo klart, altså det var ikke ulovligt. Men alle ikke-rygerne, de fulgte med. Ja. Så mange gange tog man spillet fra næsten tom sal, ikke også? Eller tom sted.
0: To letlevende og en lommetyv.
2: Ja.
0: Måske, det er sådan noget, hvis man var heldig. Det er alligevel utroligt, at det kan have så stor effekt. Altså, nu er den jo ret etableret, og folk, der går ud for at høre noget musik, har vel vendet sig lidt til at det kan man ikke også kombinere med rygning. Så der er vel, det er vel ikke ligefrem været døden for live-musik, tænker jeg. Altså.
2: Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror ikke, det er sådan i dag. Folk, de har jo... dengang, jeg sluttede faktisk... et år efter, det tror jeg kraftigt op, fordi nu synes jeg, det var for meget.
0: Ja.
2: Men jeg tror, det er folk, altså, de har det at vende sig til det nu. Altså,
0: kunne I ikke bare stille jer uden for at spille, egentlig?
2: Jo, det er det bedste. Det er bare at spille om sommeren, ikke?
0: Ja. Nå, prøv at høre, Per, vi skal lige have styr på svaret på indgangsspørgsmålet. Niels Olsen fra Brødrene Olsen, som jo har en mærkedag i dag i forhold til Eurovision. Hvad er det, han bliver kaldt?
2: Jamen, det er
0: noller. Noller, ja, det er det rigtige svar. Ja. Og derfor så må du jo vælge mellem alle kategorierne her. Det er aktuelt, enten eller, musikalske ungdomsfilm fra 70'erne og 80'erne, kategorien som Rik har lavet til os, Rik fra Fuglebjerg. Så er der fraklip og fem fra arkivet.
2: Jamen, tror du, det der musikalske film,
0: Det kunne da godt være, det var lige dig.
2: Jeg ved det ikke, men det er jo filmen jo, så nu var det jo eller noget andet musik, jeg spillede.
0: Ja, men lad os nu se alligevel, ikke? Vi giver det et skud i hvert fald lige efter, at vi har... Nå ja, selvfølgelig spillet denne her. Har man sagt A, så må man også sige B, og i det her tilfælde B, som i Brødrene Olsen.

0: Brødrene Olsen, som jo altså vandt Eurovision på dagen i dag for 26 år siden. I morgen så gælder det Søren Torpegaard Lund, som skal i sin semifinale ved Eurovision for at kvalificere sig til finalen på lørdag. Og så må vi jo se, hvordan det går. Vi kan jo krydse fingrene om ikke andet. Nå, nu gælder det musikalske ungdomsfilm fra 70'erne og 80'erne, Per. Vi er tilbage i Fredericia hos dig. Og det er jo som sagt en anden lytter, nemlig Rik fra Fuglebjerg på Sjælland, der er dagens kategorist, som det jo hedder. Nå, jeg starter lige med at spille en lille snas af, af en stump musik, og så stiller jeg dig et spørgsmål, okay?
1: Yes.
0: Det er godt.

0: Hvem skrev musikken til filmen Du er ikke alene fra 1976?
1: Jamen, det var ikke Sebastian. Ej, nu stiller jeg et spørgsmål. Det var Sebastian.
0: Vi går til nummer to.

0: C.V. Jørgensen lavede i 1978 musik til en film. Hvilken?
1: Maya Charlie.
0: Her kommer nummer tre.

0: Hvilken film fra 1989 er Erik Clausen lavet Kim Larsen musik til?
1: Midt om natten.
0: Her kommer nummer 4.

0: Anne Linnet skrev i 1986 musik til en film baseret på en Tove Ditlevsen-roman. Hvilken?
1: Barndommens Gade.
0: Her kommer nummer 5.

0: Nana sang titelsangen til en film fra 1984 om en dreng, der kan trylle. Hvad hedder filmen?
1: Busters Verden.
0: Nå.
1: Det er med Kim Larsen, det var forkert, for det var vist helt tilbage fra 84, men nu hører jeg, hvad du siger.
0: Nu ser vi, hvad der står på facitlisten. Du er ikke alene for 76. Ja, det var Sebastian, rigtig svaret. Sev Jørgensen lavede musik til en film i 78. Det var Maja Charlie, rigtig svaret. Så var der filmen fra 89 af Erik Clausen. Og ja, den er lidt tricky, fordi Clausen og Larsen havde jo rigtig mange jern i ilden sammen. Men den her gang var det altså til filmen Tarzan Mamma Mia.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, og den snas musik, vi hørte, det var faktisk også fra titelsangen. Så var der Anne Linnet fra 86 og musik til Tove Ditlevsen romanen Barndoms Gade, fuldstændig rigtigt. Og endelig Nannas sang til filmen fra 84, Busters Verden. Det er de flabede fire, Per, så helt tosset er det jo ikke.
1: Nej, altså som debutant kan man sige.
0: Ja, det.
1: Ja, den gang, at den der film med Tarzan Mamma Mia, jeg tror ikke, jeg var hjemme den dag.
0: Nej, du var ikke hjemme den dag. Det var et eller andet med en hest, der flyttede ind på anden sal. Eller sådan
1: ja,
0: noget.
1: Så det er godt. Det er godt.
0: Nå, prøv at høre, der skal nok komme en hilsen herinde fra Per, nemlig en P5 nøglesnor, så bliv lige hos mig et øjeblik, og tak for snakken, du.
1: Og selv tak, Dennis.
0: Det er godt. Vi quizzer videre lige om et øjeblik, mine damer og herrer. Kom an, det er sidste gang i denne her uge. Og vi har fire kategorier tilbage.

0: City Dada med City Dada Day i B5 på Stribe, hvor vi skal fra Fredericia og så til Brønden, hedder det. Maria, velkommen til.
1: Tak.
0: Hvad er Brønden? Det er en lille by, som ligger hvor?
1: I Nordjylland.
0: I Nordjylland. Nærheden af, ja, hvor kan vi sådan placere den lidt? Det er simpelthen så langt ude, så det er ikke i nærheden af noget, folk kender overhovedet.
1: Nej, der er sådan cirka 15 kilometer til Hjallerup.
0: Nå.
1: Ja, så det er sådan...
0: På den kant.
1: Ja, det er sådan et godt stykke ud.
0: Ja. Er jo landmand.
1: Ja.
0: Ikke privat, sådan ikke har sit eget landbrug, men arbejder et sted.
1: Desværre.
0: Ja. Jeg vil gerne måske.
1: Ja, det kunne være lidt hyggeligt.
0: Ja, men du arbejder på et lidt større landbrug, hvor du så er ansat som landmand, kan man sige, ikke? Og hvad er det, hvad er det, din funktion er?
1: Jamen, jeg malker nykalver og syge køer.
0: Ja, også syge køer. Og så tænker jeg, hvor det kan, og hvad fejler de?
1: Jamen, det er sådan lidt forskelligt. Det kan være alt fra klovbyl til jurebetændelse og...
0: Ja.
1: Penicillinkør.
0: Og der kom jeg jo så til at stikke hånden ned i en vipserede der, fordi jeg kom så til at sige, at man kan da ikke malke en ko, der har yverbetændelse, tænker jeg vel. Altså, men det kan man godt, det er bare, og det er virkelig også ulækkert, ikke? Altså, eller?
1: Ja, jo. Betændelsen skal jo ud.
0: Ja, øj.
1: Ja.
0: Øj, altså, jeg ved ikke noget. Jeg ved, der er folk, der bruger det her program som sådan en slags baggrundstæppe til deres frokost. Jeg ved ikke, hvad de siger til vores snak.
1: Nej, det er nok ikke lige det, der fremmer på tiden.
0: Nej, det kan det ikke være. Og så har du det for, at det ikke skal være løgn. Jeg ved ikke, er der nogen, der passer dig nu, fordi du er syg jo?
1: Nej, jeg må passe mig selv.
0: Nu er det forhåbentlig ikke yverbetændelse. Nej, stop med det der. Ej, nu kommer der nogen, der hiver mig ud af studiet. Det kan jeg godt sige. Nej, jeg håber, det er noget mindre farligt, ikke?
1: Ja, jo.
0: Nå, det er godt. Nå, vi skal quizze, Maria. Du skal også bare sådan for prins Knud lige sige svaret på indgangsspørgsmålet. Niels fra Brødrene Olsen, hvad er det, han bliver kaldt?
1: Det er noller.
0: Noller, ja. Derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Per fra Fredericia tog sig godt af musikalsk ungdomsfilm, og der det efterlader også med aktuelt, enten eller, fraklip og 5 fra arkivet.
1: Ja, så gemmer sig nok ikke noget med hunden, tænker jeg. Men,
0: Nå ja, du har været med før, der gik det galt med en hund. Ja, det var
1: lige ved i hvert fald.
0: Ja, hvad skal der være?
1: Hvad var det, du sagde, der var?
0: Aktuelt, enten eller, fraklip og 5 fra arkivet.
1: 5 fra arkivet.
0: Så skal du få endnu en opgave. 2 tal fra 1 til 5.
1: 2 og 4.
0: 2'eren er skovens dyr, 4 er hemmelige tjenester.
1: Så prøver vi dyrene igen.
0: Vi tager dyr igen. Det var det åbenbart sidst, ja. Nå, jamen skovens dyr hedder kategorien, og spørgsmål nummer 1 lyder. Den er et af de mest kendte pattedyr i landet. Den er et mellemstort rovdyr i hundefamilien.
1: Det må være ulven, eller ræven.
0: Hvad ender du på?
1: Så må det være ræven.
0: Spørgsmål nummer 2. Den hører til en familie af trælevende og klatrende fugle. Den spiser primært insekter og larver, der gemmer sig under træernes bark. I skoven kan man tydeligt høre, hvis den er ved at finde sig noget at spise.
1: Skovskade.
0: Er det dit bud?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 3. Den er Europas mindste af sin art. I jagtsæsonen, der skal den sørge for at holde lav profil, for både køllen og ryggen er eftertragtede spiser. Ja.
1: Den må jeg nok melde pas på.
0: Spørgsmål nummer 4. I Peter Plys-universet synes denne fugl, at den er den klogeste i hele skoven, altså ifølge sig selv. Rundt omkring i skoven kan man støde på den skylp.
1: En ule.
0: Spørgsmål nummer 5. Den er et kraftigt bygget dyr af morfamilien. Ifølge en gammel myte, så var det godt at have koks i støvlerne, for støtte man på den, så kunne den finde på at bide, til knoglerne knasede.
1: Er det en grævling?
0: Grunden til, at jeg står og griner, det er, fordi jeg kan godt huske, at den her kategori var med første gang. Der var der en, der gættede på pindsvin. Og vi døde simpelthen af grin, både hende og jeg. Det var vidunderligt. Ja, sådan kan man jo huske få
1: enkelte spørgsmål. Jeg har ikke hørt med der.
0: Ja. Det var meget livgivende. Nå, det mellemstore rovdyr i hundefamilien, det er ræven, fuldstændig rigtigt. Den der, man tydeligt kan høre, når den er ved at finde sig noget at spise.
1: Det kan tage den.
0: Spætten.
1: Ja.
0: Så der var et der. Og så var der Europas mindste af sin art, hvor man gerne vil have fat i køllen og ryggen. Ja, det er jo altså rådyret.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så var der gylpen der. Uglen, og endelig, ja, den ikke et pindsvin, men til gengæld en grævling. Ej, det er jo de triste tre for dævlen, altså. Og så oven i købet på en sygedag, Maria.
1: Det var ærgerligt.
0: Den var værre.
1: Ja. Jeg kom faktisk til at tænke på, jeg tror faktisk, jeg var debutant sidste gang. Altså først, da jeg havde ringet siden sidst.
0: Jamen, det var du så ikke nu, men du skal have god bedring.

0: men den gode musik består på B5.
1: I P5 på stribe er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2, og Johnny Logan har fødselsdag i dag. Mr. Eurovision, der har vundet konkurrencen 2 gange som sanger og en enkelt gang som komponist, fylder 72 år. Hvor kommer han fra, Johnny Logan? Altså, hvilket land? SMS svaret til 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad er det for et land, jeg har på jagt efter her, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er afsted med den. Der er jo 3 kategorier tilbage den her onsdag eftermiddag, vi skal have taget os af. Husk 8817, 4x0, det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil i kontakt med dig for at quizze. Johnny Logan, 72 lys i kagen i dag, men hvor må han sidder, ja, medmindre han har taget til Eurovision selvfølgelig. Hvor kommer den gode Johnny Logan fra?

0: What's Another Year, en af de sange, som Johnny Logan sang til sejr i Eurovision, og kunne jo altså tage sejren med hjem til sit fædreland, som er hvilket, selv med svaret. Nu får du en radioavis til gengæld, kan man sige. Klokken er 1.
1: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svare.
2: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
1: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned. Og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svare.
2: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
1: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
3: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5 på Stribe.

0: Ja, en gang imellem, så lader jeg mit gode hjerte løbe af mig og sætter Sweet lidt til side, og så ryger deres en-til-en konkurrent på banen i stedet for. Jeg var Slade med Far, Far Away.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Jeg ved, der er nogen, der bliver glade. Der er allerede en, der hedder Thomas, der har skrevet. Det er dejligt. Nå ja, vi er i gang med P5 på Stribe. Der er fem kategorier. Der er fem spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på alle fem for at få fem på Stribe. Og det gør det vigtigste af alt. Det gælder det om at gøre det uden at bruge hjælpemidler selvfølgelig. Vi skal bare have testet parat, viden og hukommelse. Det er sådan set konceptet her hos mig. Vi har allerede taget os af to af kategorierne. Musikalske ungdomsfilm fra 70'erne og 80'erne, som Rik fra Fuglebjerg havde strikket sammen til os, og så Skovens Dyr, som vi hævde ud af arkivet. Nu er der tre kategorier tilbage. Og min tanten, om ikke der er en debutant mere på vej op end den røde løber, Lars fra Nykøbing Sjælland, velkommen til.
2: Tak.
0: Jeg er sådan set jo ikke i Nykøbing Sjælland lige nu, men i Holbæk.
2: Det er også korrekt, ja.
0: Og det har noget at gøre med, at vi forkæler vores hund, eller er det helt galt?
2: Det er absolut ikke galt. Han skal have det bedste.
0: Ja, fordi hvor langt er der fra Nykøbing Sjælland til Holbæk?
2: En små 25 kilometer, 30 kilometer måske.
0: Og det tænker jeg jo er måske lige i overkanten, for hvis man lige skal have noget hundemad med dig. men det skal til.
2: Det synes jeg.
0: Ja. Og ikke fordi den er hverken kostfornægter eller kredsen eller noget som helst.
2: Nej, men vi kører lidt forskellige foder forskellige steder, og det her det er de steder, hvor den godt lige kan lide maden derfra.
0: Ja. Er han med egentlig?
2: Nej, det er han ikke.
0: Nå, så det er ikke sådan, at du går ind og får til smagsprøver og siger, skal vi tage
2: det? Nej, han går ikke ind og selv vælger. Det overlader han til forældrene.
0: Ja. Han har jo et lidt pudsigt navn. Han hedder Newton.
2: Ja.
0: Men det hedder han ikke til at starte med.
2: Han hed jo rent faktisk Gravity, altså tyngdekraft. Ja. Men det kan man ikke rigtig kalde en hund, når man skal kalde den Cæsar. Og så tænkte vi jo, at det var Newton, som fandt ud af, hvad tyngdekraft var. Så ja. Der kunne han lige tilbage.

0: Ja, det var G-kuglet, man var nået til.
1: Nå, bøvlens, ja. Nå ja, men så, ja, men så må man jo så, ikke? Altså,
0: jo.
1: Newton, det lyder også fint til en bokser, synes jeg egentlig, Newton.
0: Jamen tak.
1: Det kan jeg godt se for mig, ja.
0: Ja.
1: Nå, nu kan jeg godt se for mig, at du kommer med svaret på indgangsspørgsmålet, jeg stillede inden radioavisen. Johnny Logan, Mr. Eurovision, runder 72 år i dag, lige mellem to semifinaler. Det er jo ja. Må, er skønt, han timer tingene. Hvor er det, han kommer fra?
0: Han kommer fra Irland.
1: Det er da det, han gør. Irland udløser denne her.
2: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
1: Aktuelt, enten eller fraklip.
0: Men ja, skal det ikke være sådan lidt plat eller kronen, så lad os tage den der enten eller.
1: Enten eller, og der kan du være sikker på at få alle fem rigtige svar.
0: Jeg skal bare binde dem.
1: Det er lige præcis det, du skal. Og det skal du efter. Det er godt luret. Det skal du efter The Hollies, som her undskylder. Sorry, Susanne.

0: Undskyld, Susanne. Sorry, Susanne er fra The Holleds i P5 på Stribe, hvor vi er ikke i Nykøbing Sjælland hjemme hos Lars, men til gengæld i Holbæk, klar til at købe mad til bokseren Newton. Altså, jeg er jo typen, som man kan ikke sige noget til mig, uden at jeg kan sgu ikke lade være med at tænke tingene lidt ud. Så jeg har faktisk stået her, mens vi hørte Holleds, Lars, og testede det i studiet. Jeg er jo alene i studiet, så jeg har ikke generet nogen. Det der med, om man kan kalde på en hund, der hedder Gravity. Og om det er nemmere at kalde på den, fordi den hedder Newton.
1: Ja. Og jeg er spændt. Nu er jeg spændt på svaret.
0: Ja, men prøv at høre, fordi jeg synes egentlig ikke. Altså nu kan jeg jo lige prøve at gengive, hvad jeg lige har udsat det tomme studie for. Det lyder sådan her i første omgang. Gravity. Og så i den anden omgang. Newton. Jeg ved sgu ikke. Altså, er der den store forskel?
1: Ja, det kan godt være, det er mig, der er lidt old school, men
0: Gravity! Synes, det er... Altså, jeg vil ovenkøbet sige, altså, der er sådan noget... Og så kan man, hvis man er sådan... så kan man lægge lidt rulle lidt på æret, måske, ovenikøbet, hvis det skal være lidt festligt ovenikøbet, ikke? Gravity! Og så, altså... Jeg er sgu ikke helt sikker på, at jeg er enig, Lars.
1: Altså, det skal vi jo heller ikke mere.
0: Nå, nej, selvfølgelig ikke. Det er jo... Det,

0: Det er jo aldrig det, det handler om, men lad os nu antage, at du havde sagt til mig, Dennis, at jeg skulle lidt i tvivl om det der gravity der. Jeg skulle ikke heller kalde den Newton. Så kan det godt være, at vi havde fået en lille snak, der havde endt i, at du ikke havde gjort det.
1: Jeg er tilbøjelig til at tvivle, fordi jeg har det måske lidt sådan, at om det er noget OCD eller lignende. Men en hund, det skal helst være to stavelser.
0: Og det er der, den ligger. Okay, altså gravity, det er selvfølgelig 3, og Newton. Ja, okay. Jamen, det er jo så, altså den pointe, den er jo så uimodsigelig, kan man sige.
1: Okay, jeg er mere glad for at høre.
0: Så vi kører med Newton.
1: Tak.
0: og nu kører vi med enten eller. Spørgsmål nummer 1. Hvor mange point skal man normalt have for at vinde i petang? 13 eller 23?
1: Det er et forrygende godt spørgsmål. Mit umiddelbart er, at det må være 23.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilken nationalitet havde den første ikke-amerikaner og ikke-russer, der var en tur i rummet? Tjekke eller japaner?
1: Han var japaner.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken østrigsk by kan prale af at være Mozarts fødeby? Wien eller Salzburg?
1: Det må være Salzburg.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er Argentinas største spiselige eksportvare? Sojabønner eller oliven?
1: Hold da magle.
0: Hold da magle, det er dejligt, det gamle udtryk.
1: Med at satse på, det må være sojabønner.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken profession havde Christa McAuliffe, der mistede livet i 86 på rumfærgen Challenger? Sygeplejerske eller skolelærer?
1: Skolelærer.
0: Nå, Lars. Hvor mange point skal man normalt have for at vinde i petang? 13 eller 23? 13. Den første ikke-amerikaner og ikke-russer, der var en tur i rummet. Tjekke.
1: Hold da op. Den har jeg ikke lige tjekket ud.
0: Så er vi i gang. Ja, ikke? Nå. Så nåede vi til et vendepunkt, lad mig bare sige det sådan. Mozart er født i Salzburg, det er rigtigt. Største eksportvare spiselige fra Argentina. Det er de to her, det er i hvert fald sojabønner, der er det rigtige svar. Og så Christa McAuliffe, som jo altså desværre var en af dem, der mistede livet i 86 på Challenger. Ja, hun var skolelærer, det er også rigtigt. Så. Men det efterlader os jo på de triste tre, som det hedder, Lars, selvom du kom lidt op i omdrejninger der.
1: Ja, det var en fin slutspurt, ikke?
0: Jo, det må man sige, ikke? Altså, det er jo, ja. Så tak for at debutere i programmet, og tak for snakken om Gravity Newton.
1: Ja, hunden.
0: Præcis. Og hunden. Ja, det er godt. Lars, det var sgu hyggeligt at møde dig. Kan du tjekke ind en anden gang, ikke?
1: Det ligger helt fast.
0: Det er godt, min ven. Hej igen.
1: Godt, tak for det. God dag.
0: Ja, tak lige over. Hej, Lars.
1: Hej.
0: Ja, nej, den tabte jeg. Det kan jeg godt mærke. To stavelser, det var det jo ikke. Det er fuldstændig rigtigt. Det kan der sagtens være noget om, ja. Nå, vi skal videre. Der er to kategorier tilbage. Ugens to sidste ligger herovre og larmer, og vi bliver lidt i enten eller, og det sidste, eller retter indgangsspørgsmålet her, lyder: hvor gammel var Michael Jackson, da han begyndte at synge med sine brødre i Jackson 5? 5 år eller 10 år? Mm-hmm. Send svaret i en sms, 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skrev svaret, altså hvad var Michael Jackson? Var han 5 år eller 10 år, da han startede med at synge med brødrene der i Jackson 5? Og så dit navn, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage, to chancer mere for at få 5 på stribe. Vi vil gerne lige have den op og ringe her den sidste gang i den her uge. Så kom an. Fat i mobiltelefonen. Skriv, mens vi hører Lau Højen og Uli Sørensen synge: vi vil gerne kysses.

0: Beautiful South her med Perfect 10. I P5 på Stribe, hvor vi skal... jeg aner faktisk ikke rigtigt, hvor vi er henad. Claus, velkommen til programmet.
1: I næsten i Vejle.
0: Næsten i Vejle. Debutant her i programmet. Tak for det, Claus. Det er dejligt, at du gider lege med. Kommer fra Helsingør. Vi er næsten ved Vejle. Og hvor er det, vi er på vej hen?
1: Vi skal til Holstebro.
0: Det skal.
1: Og lukke Irenes hus.
0: I skal lukke Irenes hus, ja. Og vi har diskuteret lidt, hvad man egentlig kalder det, fordi jeg nåede frem til sådan en slags omvendt housewarming, ikke? Altså,
1: ja, det er noget, det er ret.
0: Men det er lidt sjovt. Det er jo ikke så tit, man hører om det. I samles, ja, hvor mange mennesker skal I samles i Irenes gamle hus?
1: 16-18 stykker kommer med.
0: Ja, det er da lidt sjovt i et hus, som man bliver lukket ned, og man flytter fra og sådan noget, og så mødes der.
1: Men vi har jo haft mange gode timer der, så det er egentlig meget hyggeligt og rart at sige farvel til det.
0: Ja, det kan du måske godt have ret i. Jeg spørger lige, Claus, fordi før, da vi talte bagom, der lød du meget, meget bedre. Har du tændt for din højtaler eller sådan et eller andet, mens...
1: Jeg har sat medhører på.
0: Ja, og det må du meget gerne tage væk
2: den,
0: igen.
2: Den har jeg taget væk nu.
0: Se nu der, så nu kan alle høre, hvorfor at jeg altid efterlyser, at man bare holder den op til øre og mund, ligesom dengang vi ikke kunne andet. Så lyder det nemlig meget bedre. Hvis du skal have hjælp i baggrunden, når vi når så langt, så kan du altid bare gentage spørgsmålet. Det har vi
2: mest. Det skal jeg, fordi det er den kloge, der sidder der.
0: Det er kloge, der sidder ved rettet, eller hvad? Er det sådan?
2: Ja.
0: Ja, sådan. Ja. Nå ja, men det lyder, jeg synes, det lyder meget sjovt, men hvor meget af flytningen er så allerede sket? Altså, kommer I til et tomt hus, eller hvordan?
2: Nej, altså, hun skal være ude den første, så jeg tror, der er sikkert flyttet nogle af alt det, der er ligegyldigt.
0: Ja.
2: Så vi har jo meget, meget af alt sammen.
0: Ja, det kan være, at Irene har sørget for at flytte alt det, der kan gå i stykker, inden hun inviterer jer, ikke?
2: Altså,
0: det...
2: Ja, og så vi har det de næste par uger, så skal hun så flytte det sidste, og så... flytter hun i sommerhuset, så hun, har jeg hørt rygter om, hun har købt et andet hus, og det skal så lige fixes, så flytter hun ind i det.
0: Ja. Jeg synes, det er sjovt. Skægt, det der med, som du selv siger, I har haft masser af gode stunder i det der hus. Hvorfor ikke få lukket det ordentligt ned og give den en ordentlig en over nakken der lige til sidst en 16 stykke? Du har noget, eller I har noget lidt særligt med i det. I kommer ikke bare anstigende med en kost og en flaske et eller andet, men hvad er det, I har taget med?
2: Vi har taget noget ost med ned fra Frankrig, hvor vi bor en del af året. Vi har en lejlighed nede i Alperen, og der er de gode til at lave ost.
0: Det er det jo. Og hvad er det, I har liggende deromme, så, som vi som
2: der,
0: gæsterne kan se?
2: Blandt andet en beaufortost.
0: Ja.
2: Og så er der... det er en vinter.
0: Ja.
2: De laver tre typer. En sommer, en vinter og en montagne.
0: Sådan der. Der er styr på det.
2: Sådan 40 kilo. Jeg sådan en, så der er et stykke af det.
0: Nå, jamen, I bliver også 16, jo, så.
2: Jeg tror, vi har et kilo med.
0: Der er halvanden kilo til hver eller andet. Nej, det er sindssygt.
2: Ja, og så er der en anden, sådan en brilignende ost, som er med...
0: Det er sgu dejligt. Og så skal der vel også lidt til at skylde det ned med, tænker jeg.
2: Nej, det mener vi, at det har det. Det er det, vi skal finde i kælderen.
0: Sådan der. Ja, så... Hvem er det, vi hører i baggrunden egentlig, Claus?
2: Det er det, at vi skal køre ind til højre.
0: Sådan. Jamen, prøv at høre, mens I så kører ind til højre, så skal jeg lige have dig til at sige svaret på indgangsspørgsmålet. Hvor gammel var Michael Jackson, da han begyndte at synge med brødrene der, Jackson 5? 5 eller 10?
2: 5 år, sagde Monet.
0: Jamen, det er også rigtigt, og derfor får du den her.
3: P5 på Stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: 5 år udløser retten til at vælge mellem aktuelt eller fraklip.
2: Fraklip.
0: Fraklip. Det er ikke konen, der siger noget. Det er simpelthen GPS'en, der taler nu. Er det sådan?
2: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Det er skide irriterende, men altså, ja, vi lever med det. Det er jo live for pokker. Vi er ude i virkeligheden, ikke?
2: Ja. Men jeg tror, hun kan... Hun sætter den fra.
0: Det er meget godt. Nå, prøv at høre. Fraklip valgte du?
2: Ja.
0: Ja, og den tager vi os af lige om et øjeblik. Men hvad siger du til, at vi lige hygger os med John Lennon?
2: Jamen, det bliver så hyggeligt. Det kan ikke blive ret meget bedre.
0: Og så skal jeg lige fordøje al den information om ost der. Og så noget lækkert brød og røde

0: John Lennon her med Imagine i B5 på stribe. Vi er på vej mod Holstebro og nået til omkring Vejle og er klar til kategorien fraklip. Ikke sandt, Claus?
1: Jo.
0: Kommer fra Helsingør, og jeg har lige stået og kigget ned over. Altså fraklip, det er jo sådan en lille pose blandet bolcher, og det er jo spørgsmål, som er blevet til overs sådan i løbet af de sidste par programmer. Og det er lidt spøjst den her gang, fordi du er godt hjulpet i forhold til et par af dem, vil jeg sige, i forhold til, hvor du kommer fra. Så, men sådan er det jo. Det er jo tilfældigheder og spil. Lad os kaste os ud i det. Spørgsmål nummer 1. Hvilket nummer havde det sidste Apollo-rumskib, der fløj til månen? 17 eller 27?
2: 17.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilken farve er mange gange blevet benyttet, når små mænd fra fremmede planeter skulle beskrives?
2: Blå. Grøn. Er det Monet, er det små, er det små mænd? Er det grønne eller blå mænd, vi har på planeter? Hvis der kommer nogen på planeter, det må være grønne mænd. Små grønne mænd.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken bilfabrik lavede i sin tid en model, der hed Amazon?
2: Det gjorde Volvo.
0: Spørgsmål nummer 4. Nu kommer vi til det. Hvad hedder farvandet mellem de to byer, Helsingør og Helsingborg?
2: Hvad er det nu, vi sejler over? Nede ved Kronborg.
3: Kronborg?
2: Ja, når man skal sejle over Øresund. Ja, Øresund.
0: Spørgsmål nummer 5. Vi bliver der. Hvad hedder tv-serien, hvor Peter Myggen spiller politimanden Dan?
2: Hvad nu den hedder? Den der politiserie med Myggen og for Helsingør, den hedder...
3: Sommerdag.
0: Ja. Det var ikke GPS'en, der talte her til sidst.
2: Nej, det var det talende. Leksikon.
0: Jamen lad os lige se, om det så også var rigtigt. Det nummer af Apollo-skib, der sidst fløj til månen, ja, det var 17, der var det rigtige svar. Og den farve, man jo flest gange benytter om de små mænd fra fremmede planeter, ja, i hvert fald gjorde i sin tid, ja, det var jo små grønne mænd, fuldstændig korrekt. Bilfabrikken, der lavede Amazon, det var Volvo. Så var der farvandet mellem Helsingør og Helsingborg. Øresund selvfølgelig. Og i Helsingør, ja, der udspiller sig jo et fantastisk drama, når Peter Myggen giver den i rollen som politimanden Dan med efternavnet Sommerdal. Det er 5 på stribe, det er jeg klart.
2: Jamen, fantastisk.
0: Jabba-dabba-du!
2: Det var da fantastisk.
0: Så er der kun et spørgsmål tilbage. Skal der være en kasket eller en mulepose?
2: Skal der have en pralkasket?
0: Du skal da have en pralkasket, det er det, du skal have. Ja. Og så skal du have et tillykke med det, og så skal I have en rigtig god tur og hilse Irene og sige tillykke med alting, ikke? Nej, jeg vil sådan ønske, at vi kunne facetime, når I skulle bære den der 40 kilos ost ind, men det må blive en anden gang. Ja. Men bliv lige hos mig et øjeblik, ikke Claus?
2: Det kan.
0: Det er godt, tak. Så kan jeg stille ugens sidste indgangsspørgsmål. Der ligger jo en kategori herovre til venstre for mig, som vi skal have taget os af. Og indgangsspørgsmålet lyder... Det er også et, der er blevet til overs. Hvor ligger domkirken, hvor de fleste af de danske kongelige ligger begravet? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive B5. Lav et mellemrum, skriv så svaret. Altså, hvor ligger domkirken, hvor de fleste af de danske kongelige ligger begravet? Det er et bynavn, jeg er ude efter, kan jeg hjælpe at sige. Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du skriver fra. En chance mere for at gøre ligesom Claus. Nu har vi jo ramt den i dag, så... Jeg er rimelig tilfreds, men vi kan jo godt lige gøre det en gang mere. Vi kan godt lige slutte ugen af på sådan en rigtig wow-oplevelse. Skriv til mig. 12-12, P5, mellemrum. Hvor ligger den der domkirke, jeg er på jagt efter? Værsgo til Caroline Henderson

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Vi er nået til det, der hedder den store Phil Collins-test. Johanne Schmidt Nielsen, det er dig, der startede de trommer.
2: Okay.
1: Nu starter jeg In the Air Tonight.
2: Jeg føler her, at jeg ramte meget godt.
1: Det gør du ikke, men du skal stadig ikke.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd. Du lytter til P5 på stribe.

0: TV2. De græder i Jylland fra albumet, som om vi ikke har mere at sige. Ja, den dag kommer aldrig, Steffen Brandt, er jeg helt sikker på. En skøn sang, de græder i Jylland.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal ikke til Jylland. Der har vi lige været faktisk. Vi har lige været omkring Vejlekanten på vej mod Holstebro. Nu skal vi til Stenløse. Jorden, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvis Stenløse, hvis folk sidder og tænker, nå, jeg vil pågade, den lige ligger. Skal vi ikke have placeret det også?
2: Det er imellem København og Frederikssund.
0: Det er det. Og der sidder du. Og bruger jo en syssel, som jeg støder på ind imellem her i programmet, til ligesom at få lidt ro op i hovedet, kan jeg forstå. Der har været lidt stress på osv. Så hvad er det, du har kastet dig over?
2: Jeg sidder med et perlebillede, jeg sidder og laver. Det der kalder en diamant.
0: Ja.
2: At man sidder og sætter små sten i et billede, ikke?
0: Ja, jeg har set nogle af de der færdige eksempler, og jeg tænker bare, hold da op. Altså, mine tyk pølsefingre kunne da ikke... Altså, bruger man et eller andet...
2: Ja, man har sådan en pind, hvor der er lidt, sådan lidt voks på.
0: Nå.
2: Så man kan få fat i en perle ad gangen, og så sætte ned der, hvor den skal være farvemæssigt, ikke?
0: Ja, fordi ellers... Altså, jeg tror, jeg ville sætte en 40-50 stykker ned ad gangen, hvis vi havde...
2: Så kommer det nok til at ligne noget af spionbilledet, hvis du gør det.
0: det kan du roligt regne med, det gør. Hvad skal det forestille, hvis jeg nu holder snitterne fra det? Hvad kommer det så til at forestille?
2: Så kommer det til at forestille en lille gade i Paris, i sort-hvid, og hvor der ligger en rød paraply på vejen.
0: Altså, her burde jeg jo kunne spille noget Charles Aznavour, som underlægger. Machine will be the queen. Altså, man savner lidt musik til den her historie, tænker jeg. Ikke? Altså,
2: okay.
0: Det må blive en anden gang. Bor I et såkaldt seniorbofællesskab med et fællesrum nede i kælderen? Og når jeg lige nævner det, så er det fordi, er det ikke dig, der har styr på det?
2: Jo, lidt. Ja. Lidt. Så vi laver nogle aktiviteter, som jeg starter op, og det er sådan hver 14. dag, så er vi nede til noget onsdagscafé, hvor vi sidder og snakker.
0: Ja, og du er god til det, kan jeg forstå, fordi...
2: Og sådan nogle ting, ikke?
0: Og du er god til det, Jorden, tror jeg, fordi du kan da hurtigt trumme sådan 15-20 stykker sammen, ved jeg, ikke?
2: Så... Ja. Det kan vi godt. Ja. Det kan vi godt.
0: Og beskriver jo det der seniorbofællesskab som nærmest har fået en meget stor familie, er det ikke sådan?
2: Jo, det er det. Vi passer på hinanden, og vi hilser på hinanden på gader og stier og sådan noget, ikke? Og
0: jeg er kæmpe fan, det er det.
2: Hvis ikke vi har set hinanden et stykke tid, så ringer vi og siger, er det okay det hele, ikke?
0: Ja, det er virkelig den rigtige vej at gå, fordi i lang, lang tid, der er det gået den anden vej nærmest, ikke? Vi aner ikke en skid om hinanden, du ved. Men det her, jeg elsker, når vi får de her historier med. Jeg er kæmpe fan. Nå, Jorden, jeg er også kæmpe fan af, at du har svaret rigtigt på indgangsspørgsmålet. Hvor ligger domkirken, hvor de fleste af de danske kongelige ligger begravet enten inde i eller udenfor?
2: Den ligger i den by, hvor min søn bor, i Roskilde.
0: Nemlig. Og derfor så skal vi to, du og jeg, jo ud i den sidste kategori, der er til rådighed. Der er ingen, altså bordet fanger nu, der er kun aktuelt tilbage.
2: Okay.
0: Ja, og det er det, vi gør lige efter, vi har hørt denne her fra Queen.

0: Killer Queen. I B5 på Stribe, hvor vi er i Stenløse hjemme hos Jorden, og nu klar til kategorien aktuelt, eller så klar som vi nu kan blive, ikke, Jorden?
1: Jo. Ja.
0: Spørgsmål nummer 1 lyder: Donald Trump er på vej til Kina, og med sig på Air Force One har han en række topchefer fra erhvervslivet. Jensen Huang fra Nvidia, Tim Cook fra Apple, og også topchefen fra SpaceX og Tesla. Hvad hedder han?
1: Åh, det er ham med klovn. Hvad er det, han hedder?
0: Ja.
1: Hvor er det ham fra Tesla? Hvad hedder han? Hvad hedder ham fra Tesla?
0: Der er ikke meget hjælp fra hos Morten, eller hvad det var, du råbte?
1: Nej. Fra Tesla. Hvad er det, han hedder? Musk.
0: Spørgsmål nummer 2. I aftes blev de første 10 finalister til årets Eurovision fundet, da første semifinale blev sendt fra Østrigs hovedstad. I morgen gælder det så semifinale 2, hvor danske Søren Torbegård Lund skal i ilden for Danmark. Hvad hedder Østrigs hovedstad?
1: Den hedder Wien.
0: Spørgsmål nummer 3. Problemerne har stået i kø, siden personalet flyttede ind i den nye hospitalsby. Men dette til trods, så var dronning Mary alligevel taget dertil i går for at klippe snoren over ved den officielle åbning. Det største byggeri i egnens historie er nu officielt indviet. Men i hvilken by?
1: Det er Aarhus eller Aalborg. Jeg satte på Aarhus.
0: Spørgsmål nummer 4. For 3 dage siden blev Ungarns nye premierminister Peter Maguire taget i ed, og i går var turen så kommet til hans ministre. Ungarns nye regering er dermed på plads og kan tage fat efter 16 år med den tidligere premierminister. Hvad hedder han? Manden, der i 16 år med hård hånd har regeret Ungarn, men som netop er blevet afsat? Nej.
1: Åh, det er ham, de sendte ud på kaffe, hver gang de skulle bestemme noget i EU. Hvad var det nu, han hentede?
0: Hvad siger Morten? Råb på Morten.
1: Morten?
0: Ja. Nej, der er ingen hjælp at hente. Morten løber i zigzag nu. Vi kan ikke ramme ham.
1: Morten, hvad hed han for...
0: Stop med at løbe i zigzag, Morten.
1: Nej. Morten. Nej, han kan heller ikke lige komme på det.
0: Nej. Spørgsmål nummer 5. I 90'erne vendte en særlig type film op og ned på dansk film og satte med film som Festen og Idioterne nye standarder. Nu har Zentropa lavet en aftale med Netflix om 5 nye film af den type. Hvad er det, man kalder de der film?
1: Det er dumme film.
0: Nå, for den da, Jorden.
1: Ja.
0: Nå, topchefen for SpaceX og Tesla, der var Morten alligevel på banen. Det er jo Elon Musk.
1: Ja.
0: Østrigs hovedstad hedder Wien, det er også rigtigt. Så var du ude i en slags enten eller der omkring hospitalsbyen der. Ja. Aalborg skulle være.
1: Det var Aalborg. Ja. Ja.
0: Ungarns tidligere premierminister, Viktor Orbán.
1: Orbán, ja.
0: Ja, jeg elskede det der med, at du kunne huske, at han blev sendt uden for døren, når de skulle...
1: ja, når de skulle stemme om noget.
0: Ja. Nå, så er der de der film fra 90'erne. Ja, Dorme-filmene. Sidst var det Dorme 95, og nu bliver det altså Dorme 25, som de kommer til at kalde dem. Zentropa og Netflix. 5 styks kommer der af dem. Men det efterlader os jo på... Kunne du tale med, Johan?
1: Ja, det er på
0: 3. Åh, altså, sikke en afslutning. Jo, det er Mortens skyld. Lad os give Mortens skylden, Jorden.
1: Ikke? Ja, det gør vi.
0: Det gør det vi. Godt. Kan du have det
1: godt, min ven? Tak, i lige måde.
0: Tak. Hej, Jorden.
1: Hej.
0: Nå, sådan kan det gå. Værsgo til Rasmus Walter.

Rasmus Walter med de sidste elskende i B5 på stribe. Og jo, den sidste version af udsendelsen i den her uge. Som selvfølgelig skal behørigt afsluttes med eventuelt og rulletekster. Ingen undtagelse der, og under eventuelt, ja, der er der nogen, der har sendt et par sjorter. Men hjemmelsmand fra Legenderne skriver, under aftensmaden i kannibalfamilien, der siger sønnen på et tidspunkt, jeg kan ikke lide min søster, hvor til kannibalmor svarer, jamen så må du nøjes med at spise kartoffel. Ja, det er godt. Så er der Jakob fra Skjern, der skriver om, om den ældre herre på 80 år, der kommer op til lægen for at bestille Viagra. Så siger lægen, ja, fint nok her. Du kan få en pakke med 10 stykker i. Så siger jeg, 10 stykker? Nej, jeg skal bare have en kvart. En kvart, siger lægen. Så ja, ja, jeg kan nøjes med en kvart. Jeg skal kun lige have, så jeg ikke tisser på mine sko. Det er stærkt. Og vi slutter hos Peter i Ballerup, som skriver om manden, der står på vægten, og så kigger konen først på manden, og så ned på vægten, og så op på manden igen, og så siger hun til ham, du er, jeg er bare nødt til at sige til dig, hvis det der, det var speedometeret i bilen, så var dit kørekort røget. Ja, tak. Tak til alle, der har skrevet, og tak til jer, der deltog aktivt i dag. Per fra Fredericia, Maria fra Brønden, Lars fra Nykøbing Sjælland, Claus fra Helsingør på vej mod Holstebro, Johan fra Stenløse, det var en fornøjelse. Tak fordi I lige lukkede os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson og stryger på det, vi vel godt kan kalde en Kristi Himmelfartsferie. Ja, tak. Måske gør du det samme, så vil jeg ønske dig en rigtig god en. Og ellers, så bliv her hos os på B5 om lidt af radioavis, og derefter er Ole Jacobsen klar med vores musikprogram Studie 5. God fornøjelse med det hele, og have så i øvrigt en vidunderlig onsdag.

0: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
1: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er det ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
2: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
0: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasseselever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det i nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasseseleverne Mama Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
3: Jeg tænker, altså der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
4: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
0: Forrige år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byger de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Velkommen til P5.

0: The Fun Tracks her fra Herbie Hancock. Og så fik vi taget hul på onsdagens udgave af Studie 5. Tak til jer P5-lyttere. Og Dennis naturligvis for et par timers quiz. Dennis, som jeg snart skal til at lave radio sammen med i 3 uger her på P5. Jeg skal simpelthen have fundet det bedste danske musiknummer inden for popmusikken eller rockmusikken, der nogensinde er lavet. Og det skal vi lave i samarbejde med alle de andre radiostationer. Men det skal du nok komme til at høre mere til. Lige nu her, så er vi i gang med at lytte til noget af det nyeste, der er kommet fra den danske pop- og rockscene.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Det er præcis titlen på det her nummer, og det kommer fra Kasper T. Der er sådan en lille smule opsamlingshit over tingene i nyhedskassen i dag. Ikke fordi det ikke er nyt, for det er det i allerhøjeste grad. Det er bare ikke kommet inden for den seneste uge, så mange af de ting, jeg præsenterer i den her blog i Studie 5 er. Men der er jo masser af de her nye numre, som fortjener at blive spillet en hel del mere end en enkelt gang. For eksempel Kasper T. og Øresund. Og det gælder også Anna Hansen, islandsk født, men nu i København bosat. Og hun er ude med en single, der hedder Just Another Day With You.

Just Another Day With You hedder den, og den kommer altså fra Anna Hansen. Og vi snupper en kvinde mere, Carmi, som egentlig i virkeligheden hedder Christine Akkerholm og er 26 år, men det er altså Carmi, hun kalder sig som kunstner. Debuterede sidste år med en EP, der hedder Learn to Live, hvor hun fik ganske godt fat, og det følger hun op på her i 26, i første omgang med den her, med titlen Save Space.

Kami og Safe Space. Og så har den suveræne popkomponist August Høyen jo også meldt sig med nyt her i foråret. Den hedder Kaster mig ud i.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærligheden.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

efter August Højen og kaster mig ud i den nye single fra hans side, så er der altså også kommet nyt for Efterglød. Det var den, du lyttede til her. Den hedder Nintendo. Om vi når flere nyheder fra den danske popscene i dag, det ved jeg ikke. Det må vi se til. Men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at i næste time af Studio 5, der vil gå plads til, at i morgen, der er der jo anden semifinale i Eurovision, hvor Søren Topgaard Lund jo er med. Så derfor skal man naturligvis lige have en snak med Ole Tøpholm om, hvordan det står til nede i Wien. Men det bliver altså i næste time. Lige nu her, så skal vi videre op af den her britiske single top 40 fra midten af maj 1976, som vi allerede har arbejdet os et stykke op af. Og i dag, der skal vi ind i top 20. Så vi begynder på plads nummer 19, og der lyder det sådan her.

Eric Carmen med sin store klassiker her på plads nummer 19, All By Myself. Der var sådan lidt problemer med nummeret, fordi der var nogen over for den klassiske scene, der sagde, det her klaverstykke, der ligger midt i nummeret, det er da direkte tyvstjålet fra komponisten Sergej Rachmaninoff. Det var Eric Carmen ikke sådan helt glad for at være enig i til at starte med, men sidenhen så har han været nødt til at indrømme, at han havde lånt lidt derfra. Og det er jo egentlig sjovt nok, at man ikke bare gør det, når man har det. Det bliver jo ikke mindre hit ud af, at man eksempelvis har mixet tingene sammen. Det er jo noget, der nærmest er mere reglen end undtagelsen på moderne musik i dag. Hvad på meget af den moderne musik i dag. Men Eric Carmen, All By Myself, det blev et kæmpe hit for ham, og det er altså aktuelt nummer 19 på det her tidspunkt. På plads nummer 18, der finder vi virkelig en af soul-disco-kongerne, Isaac Hayes og Disco Connection.

Det er da instrumental musik fra X-Hackes. Det var også ham, der skrev det berømte titelnummer til Shaft. Og han leverede masser af ting i 1976, så det er jo virkelig høj periode for disco-musikken, og det leverede han rigtig meget til. Og i Sarkis så er det altså tilfælde Disco Connection. Det kunne man også godt danse til dengang. Det er lidt mere traditionelt på plads nummer 17.

Og en rigtig klassiker, som vi til stadighed her 50 år efter spiller flittigt på B5. Bellamy Brothers' Let Your Love Flow, der altså får plads nummer 17. På plads nummer 15, der finder vi Diana Ross.

en omgang Love Hangover her for Diana Ross på plads nummer 15. Og så slutter vi turen op af listen i dag på plads nummer 14. Her finder vi The Rolling Stones. Et nummer hentet fra albumet Black and Blue, som ligger så forfærdelig lang tid siden, vi rent faktisk havde som ugens album her i Studio 5. Og det nummer, der er ude på single på det her tidspunkt, det hedder Fool to Cry.

efter Fool to Cry for Rolling Stones. Nummer 14 på den britiske singlehitliste for 50 år siden, den liste vi fortsætter længere opad i morgen. Så er der her Beck, som snart kommer med et nyt album. Indtil videre den her mesterlige single fra hans side, der hedder Right Lonesome. Ugens album i Studio 5 i den her uge, Fly Like an Eagle fra The Steven Miller Band, fejrer 50 års jubilæum på fredag. I dag skal vi lytte til et af de tre store hits fra den, i hvert fald sådan rent kommercielt, nemlig den, der hedder Serenade.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Efter ugens album, Steve Miller Band, Fly Like an Eagle og Serenade, så var det her Dagens Sande. Den hedder 6. Sands. I næste time af Studie 5, der står den på Eurovision, og så står den på musikken til en tv-serie. Det er sådan, det hedder. Men først skal vi have en radioviser inden da Esther Brohus og November.

0: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstre borgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
1: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
0: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
2: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
0: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november. Og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. En dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Shadows og Let Me Be The One, en Eurovision-klassiker i enhver henseende. Og så er det jo i morgen, at der er anden semifinale i Eurovision i år. Og det betyder så også, at det er i morgen, at Danmark skal i gang.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: Før vi går hjem fra Søren Torpegaard Lund, jo det danske bidrag til Eurovision i år. Vi har sendt Ole Tøpholm til Wien, hvor det hele det foregår her i 2026. Blandt andet for at rapportere til os, men også de andre radiokanaler her i DR. I øvrigt også mange andre medier, som ringer og spørger ham om både det ene og det andet. Og så naturligvis som funktion af kommentator. Første gang i går i semifinalen, den anden semifinale i morgen, og naturligvis finalen på lørdag. Jeg fik kontakt til Ole for et par timer siden, og i første omgang så spurgte jeg ham om, hvad han egentlig går og laver lige nu.
1: Jeg venter på, at den første generalprøve forud for semifinale 2, den skal gå i gang senere her i eftermiddag. Og der skal vi jo blandt andet have det danske hold på scenen. Så der er masser af naver, der er masser af spænding, men alt skal da nok gå godt.
0: Altså på forhånd har Søren Torpegaard Lund jo fået sådan, ikke en favoritværdighed, men han i hvert fald ifølge bookmakerne og dem, der ved noget om Eurovision, der ligger han jo højt, så der er ikke nogen nervøsitet for, at han ikke går i finalen.
1: Nej, det har jeg svært ved at forestille mig. Altså,

0: at starte med, og hvor Søren så kravler op af boksen og kravler ned i den igen og sådan nogle ting. Og den boks, den er simpelthen blevet kørt fra Danmark i en lastbil og til Østrig, så den er med på Eurovision-scenen. Og det er helt afgørende for det danske show for at få den magi med igen. Så på mange måder, så minder det danske show i Eurovision om det show, vi så til det danske Melodi Grand Prix. Der er blevet justeret lidt på, du ved, nogle kameraskift, nogle lyssætninger og sådan nogle ting, så det forhåbentlig kommer til at se endnu bedre ud på fjernsynsskærmen. Men grundlæggende, så er det samme koncept, fordi det virkede jo godt i Danmark, og mon ikke, at det så også kan virke godt i Europa.
1: Vi krydser fingre, og jeg vil jo simpelthen sådan håbe, at han vinder, fordi altså 2027 med Eurovision i Danmark, det kunne da ikke være bedre, vel?
0: Nej, det kunne være helt fantastisk, og nu er det jo også ved at være nogle år siden Danmark sidst har været værtsnation, så jeg tænker, at nu er det ved at være på tide igen.
1: Men der er jo nogle sange, som Søren skal konkurrere med, som også har stor opmærksomhed, og derfor har jeg bedt dig om at vælge tre numre ud, Ole, som vi lige kan høre på, og så få din kommentar med. Og den første, som du siger, kan gå hen og blive en alvorlig konkurrent, det er den finske.
0: Ja, altså Finland har været meget hyped hele vejen igennem, lige siden at den vandt det finske Melodi Grand Prix. Og jamen, altså det er jo det, jeg kalder det sådan en ægte Eurovision, fordi der er masser af ild med, der er rekvisitter med, der er kasser med, der er en violin med, og det er sådan et gammelt Eurovision-trick, det er at have en violin med som rekvisit. Det har Norge for eksempel vundet på Alexander Rybak for, hvad var det, i 2009, hvor han vandt med Fairy Tale, og den her violin, den dukker sådan op igen. Og så er det bare, jamen det er måske en lidt gammeldags Eurovision, en komposition, men det virker bare på scenen, og det er derfor, Finland er en utrolig hård konkurrent til Danmark.
1: Men der er noget med den der violinote, har jeg læst mig til. Det er noget med, at det meste af alt musikken skal være forudindspillet, og det er kun sangen, der deciderer live. Ja. Hun her, hun skal altså spille violin live, og det er faldet nogen for brystet.
0: Ja, og det er fordi, at det store orkester, som der var i gamle dage i Eurovision, det blev sådan lidt umoderne fra slutningen af 90'erne, og derfor afskaffede man det netop for at sikre, at Eurovision kunne få en mere moderne poplyd, så det passede bedre til det musik, vi for eksempel hører her i radioen. Og hver gang der så har været instrumenter med på scenen, jamen så er det jo, så er det jo bare, du ved, stadigvæk singback, altså det vil sige, at al musikken er forhåndsindspillet. Så har Finland så fået lov til, at nogle passager i sangen bliver så spillet live af violinisten under Finlands sang. Men det er altså langt fra det hele, fordi hun skal også løbe rundt på scenen på et tidspunkt, hvor man ikke ser det i kameravinklen. Og der er også et track med violinen, altså på det finske nummer, så hun spiller egentlig oven i sin egen indspilning. Så jeg opfatter det også lidt som et PR-stunt fra Finlands side, fordi de rigtig gerne vil vinde, ved jeg. Og så er det bare en god historie, altså som bare det en valgkamp. Så der er sådan lidt spin over det, at de gerne vil fortælle den her historie, så vi alle sammen skal tænke, wow, hvor er det fantastisk.
1: Alle trick gælder. Vi skal høre Linda Lampenius og Pete Parkkonen, og den hedder noget i retningen af Liikin Haitin.

0: Det her var altså det finske bidrag til årets Eurovision. Et af de numre, som på forhånd er regnet for en af favoritterne. En anden favorit, det er den græske. Han hedder Akylas og Ole. Altså, det er jo et gennemgående forfærdeligt nummer.
1: Ja, det kan man sige. Men der er jo det med Eurovision, at der er nogle tricks, som vi ved virker. Når man bare hører sangen, så er det jo et mærkeligt miskmask af alt muligt mærkeligt. Altså man kan høre nogle græske, tydelige græske tendenser i kompositionen, ja, og i produktionen. Men det er jo det visuelle, der indimellem tæller. Og der er det jo pakket ind i humor, det er pakket ind i højt humør, det er pakket ind i en masse kostymeskift og vilde gimmicks og en ældre dame, som danser og noget gammeldags græsk kultur og sådan nogle ting. Og så går det ellers op i en højere enhed. Og fra tidligere år, der har det der de der humorbidrag bare haft godt fat i seerne og for som regel masser af point. Og der er ikke så mange lige af den slags, vi kan jo kalde det cirkusforestillinger, med ellers i årets felt, og derfor der er det nok de stemmer, som Grækenland suger til sig, og det er derfor, det er værd at bemærke Grækenland, og især, hvad Grækenland får af point fra seerne. Jeg tror, ved juryen, der er det måske mere behersket, men især hos seerne kommer det til at stå meget stærkt.
0: Og vel også det der bevis på, at det er altså også vigtigt at levere et godt show ud over en god sang.
1: Jamen, det betyder alt, fordi ellers så kunne vi jo bare holde Eurovision som et radioshow. Mm. Altså, det visuelle betyder rigtig meget, og især 2026, der skal mere til, end der skulle for 20, 30, 40 år siden, hvor du for eksempel godt kunne have et ganske almindeligt band med, for eksempel, da Storbritannien vandt sidste gang. Det var jo i 97 med Katrina and the Waves. Altså, det er jo sådan en klassisk bandopstilling. Sådan en opstilling virker ikke rigtig mere i dag. Altså, der skal mere til. Og det er jo sådan noget, Grækenland så har læst i hele det her spil, ud fra de senere års resultater, hvor de kan se, hvad virker. Finland har for eksempel eksperimenteret en del med gakkede bidrag. Det samme har Kroatien og flere andre, og nu turen så kommet til Grækenland. Να παίξω δεν θα πάω, πάσω μη αμπιθιόν σφέγω, νουκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Og her lyttede vi altså til det græske bidrag Achilles og Ferto. Det betyder noget retningen af ild, gør det ikke, Ulle?
1: Jo, det gør det. Flammekaster, tror jeg, ovenikøbet, ja, okay. Det er direkte oversat.
0: Men du talte vi lige om, at det var vigtigt med det der med show og gags og alt muligt osv. Og den sidste, du ligesom har med, det er jo faktisk bare den her klassiske unge kvinde, der står og synger en sang på scenen, nemlig den franske Monroe.
1: Ja, og det er årets yngste deltager i øvrigt. Hun er kun 17 år gammel. Og der er flere ting i det. Et er, at hun blev opdaget sådan af fransk TV sidste år, da hun vandt sådan et klassisk talentshow på det, der svarer til DR2 i Frankrig, hvor hun opførte noget forskelligt Mozart, og det var det, hun vandt på. Siden så har man prøvet at udvikle hende lidt, og så er tanken jo netop, at alt det, hun kan med sin stemme, op i de høje toner og de her opera-elementer, hvis vi nu blander det sammen med en popsang, kan det så ikke gøre sig i Eurovision? Det er det, fransk TV har tænkt som et koncept, der virker, især også fordi, at der i de sidste par års Eurovision-vindere har været sådan lige nogle elementer af opera indover. Så det er det, Frankrig forsøger at følge det spor, at det kan være, at det kan gøre sig endnu bedre her i 2026.
0: Ja, det er lige det, fordi det der operatrik der, det har vi jo set en hel del gange før.
1: Ja, også i 0'erne og i 10'erne, og noget af det klarer sig rigtig godt, og noget af det klarer sig knap så godt. Frankrig har faktisk også gjort det før, uden at vinde. Og jeg er ikke sådan helt overbevist om, at det kommer helt i mål hos seerne, fordi i modsætning til den græske sang, som nok skal få mange seerstemmer, så tror jeg, det bliver lidt sværere for Frankrig. Frankrigs fordel er så til gengæld, at her tror jeg, de får flere jurypoint, end for eksempel Grækenland gør. Men hun synger ekstremt sikkert og ekstremt flot, selvom hun bare er 17 år gammel. Og det er derfor, jeg synes, det er værd lige at bemærke Frankrigs sang i år.
0: Vi har noteret os det, Ole. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at være med her i Studie 5. Og god fornøjelse i morgen, og ikke mindst på lørdag. Jeg håber, du kan tale Søren helt op på en første plads.
1: Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Tak skal du have.
0: Tak skal du have, Ole.

0: podcast. Nyheder fra DR Fyn.
1: Rigtig ærgerligt og et skridt tilbage, sådan lyder det blandt andet fra Odenses borgmester Peter Rabeck Juul i en kommentar til Novo Nordisks beslutning om at drosle ned for aktiviteterne i Odense. Novo er i gang med at bygge et stort produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense, men nu sætter medicinalvirksomheden planerne lidt på pause. I stedet skal bygningerne i Odense bruges til lager og opbevaring, samtidig med at halvdelen af 150 ansatte på sitet mister deres job. Det skyldes ifølge Novo ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehovet. Peter Rabeck Juul mener dog ikke, at der er tale om en afvikling. Jeg hæfter mig ved, at Novo stadig er kommet til Odense for at blive her, skriver han i en besked til DR Fyn. Rekordmange vælger at være frivillige vågere, altså være ved døende i deres sidste øjeblikke. En af dem, der for nylig har valgt den lidt specielle opgave, er 22-årige Lea Terkelsen, som læser dansk på SDU. Hun valgte at blive våger, efter at hendes veninde, som var frivillig ildsjæl, pludselig døde.
2: Og jeg kan bare huske, at jeg sad til den bisættelse og tænkte, at det var simpelthen sådan en skam, at alt det gode, hun bragte med til verden, det ligesom forsvandt med hende. Men så slog det mig, at jo, det ligesom ikke behøvede at være tilfældet.
1: I 2025 havde Røde Kors og Ældresagen i alt 2.800 frivillige vågere, som sad ved godt 3.000 døende. I et opslag på Facebook slår Fyns Politi nu fast, at man trygt kan anmelde voldtægt til politikredsen. Opslaget kommer på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen, som blandt andet har påpeget, at Fyns Politi opretter hver fjerde voldtægtssag som en undersøgelsessag frem for, som det er sædvanen, en skarp sag. Vi har gennemgået de kritiserede sager vedrørende voldtægt, og vores gennemgang viser, at relevante efterforskningsskridt er foretaget, hvad enten sagen er oprettet som en undersøgelsessag eller skarp sag. Det handler alene om, hvordan sagerne er oprettet i et system, ikke hvordan de er sagsbehandlet, skriver Fyns Politi. Kredsen anerkender dog, at der er oprettet for mange sager om undersøgelsessager, og det vil der blive rettet op på, lyder det. Der kommer til at være rekordmange film på plakaten, når Odenses Internationale Filmfestival afvikles til sommer. Du kommer til at kunne opleve 164 film fra 50 forskellige lande til Europas største kortfilmsfestival. By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt forventer, at Lars Christian Lilleholt forventer, at festivalen til sommer kommer til at lokke masser af både danske og udenlandske turister til Odense.
3: Det her er en oplevelse for os, der bor på Fyn, men det er også en oplevelse for masser af mennesker, der kommer udefra. Sidste år blev der solgt 32.000 billetter, og jeg har da en forventning om, at vi slår den rekord i år.
1: En eftermiddag med skyet og regnfuldt vejr i det fynske og temperaturer mellem 9 og 12 grader.
0: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

Jeg skulle lige at sige, at som afslutning i vores Eurovision-indslag i den seneste halve time, så var det franske Monro, som vi hørte til sidst med nummeret Regardez, og så fik vi lige lidt af Choubidour og Nam Nam. Og så velkommen til sidste del af programmet i dag her med Markus Winther John og Distracted med i dag, fordi Markus Winther John har fødselsdag. Han bliver 55 år i dag. Og Darius Rocker, forsangeren i det hedengangne Hootie and the Blowfish, han har også fødselsdag i dag. Han bliver 60 år.

Hootie and the Blowfish er uden sammenligning deres største hit, Only Wanna Be With You, altså i anledning af, at Darius Rucker, forsangeren, fylder 60 år i dag. Og så som lovet et nyt lille punkt, som gang imellem vil dukke op her i Studie 5, som vi har valgt at kalde billeder, vi hører. I mangel af bedre, som det hedder. Men det handler om, at der måske engang kommer en film eller en tv-serie, hvor der er et godt soundtrack til, og så kunne vi gennemgå det lidt, eller jeg gennemgå det lidt. Og i øjeblikket er der på DRTV lige lagt en ny serie op. Det er et britisk drama, og så ved man jo, det er godt. Det er en dramaserie, der hedder Forbudt Kærlighed. Trespassers hedder den på originalsproget. Den foregår i Nordirland i 1975, og det er en kærlighedshistorie. Kusha, som er hovedpersonen i den, arbejder i en bar, og der er en stamkunde, som er jurist, og ham bliver hun meget forelsket i. Hun er katolik, han er protestant, og Nordirland 1975, det er ikke uden problemer, hvis man indleder sådan et forhold. Og så vil jeg egentlig ikke fortælle mere, fordi jeg skal ikke spoile noget som helst. Du skal bare gå ind og se serien, for den er faktisk rigtig, rigtig god. Og så nyd musikken. Altså britterne og irerne, de er hammer gode til at finde rigtige numre. De rigtige numre, som passer til den tid, som tingene foregår i. Og det er ikke de der numre, som der er blevet tasket løs på, og som man nærmest har gjort helt flade. Når de finder de store kunstnere, som vi udmærket kender fra den tid, og så måske lidt andet nummer, men især, og selvfølgelig et nummer, der passer godt til de scener, der udspiller sig på det tidspunkt, hvor det bliver spillet. Her skal hovedpersonen eksempelvis til fest.

Frankie Valli, som vi jo kender så udmærket her på B5. Vi spiller masser af numre med ham. Men yderst sjældent det her nummer, der hedder Our Day Will Come, og så altså ligger på soundtracket til tv-serien Forbudt Kærlighed, som nu er belagt op på DR1, og som jeg synes, du skal se. Det er en kærlighedshistorie, men den er også så meget andet, og derfor er den rigtig god og anbefalesværdig. Men nu det er en kærlighedshistorie, og der er jo selvfølgelig kærlighedsscener i sådan en, det er klart. Så skal man også have en love song med, og den hedder rent faktisk Love Song, og er skrevet af Leslie Duncan. Men den version, der er med i tv-serien her, det er en fortolkning fra Olivia Newton-John. Og jeg har været arkiverne igennem, og historikken omkring det her nummer, det er aldrig blevet spillet på B5 før, så bedre til den aldrig.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kusby.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Først fik vi Olivia Newton-John og hendes version af Leslie Duncan's Love Song, og så var her Joe Dolan med You're Such a Good Looking Woman. Sådan et nummer passer også lige ind i den her tv-serie. Og det sidste, som jeg lige faldt over i aftes, da jeg så næst sidste afsnit, det er Thin Lizzy, som vi jo også kender for en del numre her på B5, men aldrig det her nummer.

Spirit Slips Away fra Thin Lizzy. Ikke hele nummeret, men noget af det. Og det er altså inkluderet på soundtracket til den film, der hedder, eller serie, der hedder Forbudt Kærlighed, og som ligger på DRTV og er tilgængelig der nu. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag, aften og hele den forlængede weekend, som nogen måske kaster sig ud i, bliver som du allerhelst vil have, den skal være. Du kan eventuelt slutte eftermiddagen af med at lytte til masser af god musik her på P5. Det er Christina Bjørn, der præsenterer det for dig her efter radiovisen kl. 16. Og op til den, der bliver det i dag Charlie Puth, featuring Michael McDonald og Kenny Loggins og

0: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
1: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
0: Også hos Yngre Læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
2: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
0: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undrer sig over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
0: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flytkjær.
4: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
0: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
5: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
0: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
6: Havde man stået for 1 år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
0: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
7: Det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
8: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
7: Vil du ønske, der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
8: Ja, det vil jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det er steget rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
7: Rigtig god fremvisning.
8: Tak.
0: Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byer over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op, og solen kigge frem mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

onsdag eftermiddag her på P5 med Chaka Khan og I'm Every Woman. Ja, man kan på en måde også godt sige, at det er Chaka Khan og Whitney Houston. Og hendes mor for den sags skyld også, fordi de er faktisk backing-sanger inde på nummeret her. Ret sjovt, når hun så langt senere endte med også at indspille et cover. Under alle omstændigheder, så er det skønt, at du har tændt for kanalen her. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette bag mikrofonen. Er her indtil klokken bliver 18, og vi skal høre en masse god musik, så det håber jeg, at du er klar på. Her er der ny musik fra Loud Tiger. Det er Madison.

Lobo her på P5 med I Love You To Want Me. Der er ny musik fra det store band Godtfolket. De har sendt det her forårs spæde nummer på gaden i sidste uge, og den hedder Hvis Du Vil.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

er slut 60'erne, irske daner og all kinds of everything. Jeg har et kort nyhedsoverblik parat til dig om få minutter, når klokken er 16:30. Men først, lad os nappe Thomas Helmig.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Novo Nordisk sætter byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense på pause. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov. Beslutningen får konsekvenser for ca. 75 ansatte, som arbejder på sitet i Odense. Men ifølge chef for Novo Nordisk Odense, Jesper Trebin, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse på Fyn.
2: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sitet her i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Flere fynske politikere har kommenteret Novos beslutning, blandt andet borgmester i Odense, Peter Rabeck Juhl, som kalder det rigtig ærgerligt og et skridt tilbage. Og Jesper Trebin er helt med på, at beslutningen skaber nervøsitet.
2: Vi forstår godt den opmærksomhed og den bekymring, der er. Det er vigtigt for mig at sige, at lige nu pauser vi. Vi er her stadigvæk, og vi er committed til Odense med produktionsmuligheder i fremtiden. Men vi forstår godt, og jeg forstår godt den skuffelse, der er, og anerkender den ved bare at pointere, at vi er her stadig.
1: En mand fra Vordingborg Kommune er ved retten i Odense blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for blandt andet voldtægt, forsøg på voldtægt og besiddelse af euforiserende stoffer. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Manden er blandt andet dømt for at have forsøgt at voldtage en 40-årig kvinde på Hotel Odeon i november 2025, efter at han, uden at kvinden vidste det, havde puttet sovemidlet Sopiklon ned i en øl. Derudover er den 65-årige dømt for at have udsat den samme kvinde for voldtægt og andre seksuelle overgreb i oktober 2025, mens hun sov eller var ude af stand til at handle imod på grund af træthed eller beruselse. Retten i Odense fandt det også bevist, at manden optog billeder og video af overgrebene uden kvindens samtykke. Der kommer til at være rekordmange film på plakaten, når Odenses Internationale Filmfestival løber af stablen til sommer. 164 film fra 49 forskellige lande kan ses på Kortfilmfestivalen, og det glæder by- og kulturrådmand Lars Christian Lilleholdt.
3: Jeg er jo stolt over, at vi har en filmfestival af den her karakter. Sidste år kunne den fra 50 års jubilæum, og i år bliver rekord med hensyn til antallet af film, der er sendt ind. Og jeg glæder mig især over, at Odense Filmfestival også i år vil gøre noget mere for os at nå ud i Odense, og dermed nå endnu flere odenseanere, der bliver opmærksom på, at der er en international filmfestival.
1: Rådmanden forventer, at festivalen kommer til at lokke masser af danske og udenlandske turister til Odense.
3: Det her er en oplevelse for os, der bor på Fyn, men det er også en oplevelse for masser af mennesker, der kommer udefra. Sidste år blev der solgt 32.000 billetter, og jeg har da en forventning om, at vi slår den rekord i år.
1: I aften og nat får vi vekslende skydækker, måske en enkelt byge, svag til jævn vindtemperatur mellem 1 og 7 grader.
4: P5 med musikken, der holder.

You Got It fra Roy Orbison. Hvor er det hyggeligt, du har tændt for P5. Jeg håber, du har en dejlig onsdag og nyder musikken her hos mig. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her resten af din eftermiddag. Her skal vi en tur ud i sommerlandet, det internationale af slagsen, sammen med Rasmus Nør, Sommer i Europa.

Responsible her på P5, leveret af Life of a Busker. Pretenders var indtil sådan midt-90'erne bedst kendt som et rockband. Men Chrissie Hynde derfra havde gået med ideen om, at der skulle altså nye boller på suppen, og hun tog fat i to meget anerkendte og legendariske sangskrivere, Billy Steinberg og Tom Kelly, som tidligere har haft hittet med Like a Virgin og True Colors, for at nævne et par stykker. Og hun sagde til dem, vi skal have en ballade nu. Ikke mere rock. Nu skal vi have noget mere følelsesladet, og det blev altså til det næste nummer, jeg vil spille for dig fra dem. I øvrigt også deres sidste store sådan kæmpe hit. Her er de The Pretenders med I'll Stand By You.

Christopher, The Lady in Red. Christian Juncker er i øjeblikket på turné og udsendte også 1. maj et nyt sommernummer, forårsnummer. Og han sagde selv i forbindelse med udgivelsen, at jeg nåede den alder, hvor jeg begyndte at skrive om vejret. Man ved jo, man er en ægte dansker, hvis man taler om vejret hele tiden. Men som artist at skrive om vejret, så har man i hvert fald hejst Dannebrog. Men det er han stolt af og synes, det har været en ret mørk og lang og kold vinter og havde altså lyst til at blive fyldt op med lys, så at sige. Så lad os snakke det her nye nummer fra Juncker. Fyld mig op med lys.

0: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund.
1: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
2: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os, vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
3: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald ville skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
0: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
4: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
0: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
3: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersø-landene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt. Så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
0: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
0: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
6: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
0: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er omskifteligt med byger nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Rolling Stones, anno 70. Her var det Brown Sugar. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg håber, at du nyder musikken her på P5. Det kan være, du lige er tunet ind, og så skal du selvfølgelig lige have en chance. Under alle omstændigheder, dejligt, du har tændt for kanalen. Jeg er her indtil klokken bliver 18 og vender plade for dig, og her får du Shit og Chanel. Det er smuk og dejligt.

Med inspiration direkte fra Snehvide og de syv små dværge. Do you want to know a secret? Ja, egentlig så er det John Lennon og Paul McCartney, som har skrevet nummeret her, men de valgte at give det til en anden Liverpool-artist, nemlig Billy J. Kramer i sin tid. Han var nemlig også ledet af manager Brian Epstein, og der var sådan en hyggelig idé og sangudveksling på derværende tidspunkt, og det var altså noget, der kom Billy J. Kramer til gode i 63. Hjem til Danmark igen, og news... Sig mig, hvem du elsker.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Inde under min musik. Det var det Knacks på P5. Klokken nærmer sig 17:30, og vi skal om et par minutter have et nyhedsoverblik. Men først forsmag på, hvad der venter 29. maj, når Paul McCartney udgiver en ny plade. The Boys of Dungeon Lane. Her Days We Left Behind.

0: fra DR Fyn.
1: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense på pause. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel. Og det var ikke ligefrem den nyhed, som borgmester Peter Rabeck-Juhl havde håbet at tage med på Kristi Himmelfartsferie.
2: Jeg er da helt klart ærgerlig over, at de må nedjustere forventningerne og også ambitionen om, hvad de skal producere i Odense. Det der er super ærgerligt over, at de gør. Men på den lange bane, så ser der stadigvæk masser af muligheder for, at de kan udvikle sig i Odense.
1: Og chef for Novo Nordisk i Odense, Jesper Trebin, forsikrer der også om, at Novo ikke er på vej væk fra Fyn.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejtet her i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Beslutningen får konsekvenser for ca. 75 ansatte, som arbejder på sitet i Odense, men borgmester Peter Rabeck-Juhl er fortrøstningsfuld i forhold til at få dem i arbejde igen.
2: Der har vi altså mange forskellige industrier, der bidrager i dag, så alt Odense og Fyns fremtid hænger altså ikke på Novo.
1: I et opslag på Facebook slår Fyns Politi nu fast, at man trygt kan anmelde voldtægt til politikredsen. Opslaget kommer på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen, som blandt andet har påpeget, at Fyns Politi opretter hver fjerde voldtægtssag som en såkaldt undersøgelsessag frem for, som det er sædvanen, en skarp sag. Vi har gennemgået de kritiserede sager vedrørende voldtægt, og vores gennemgang viser, at relevante efterforskningsskridt er foretaget, hvad enten sagen er oprettet som en undersøgelsessag eller en skarp sag, skriver Fyns Politi. Kredsen anerkender dog, at der er oprettet for mange sager som undersøgelsessager. Og det retter vi op på med det samme, lyder det. Rekord mange vælger at være frivillige vågere, altså være ved døende i deres sidste øjeblikke. En af dem, der for nylig har valgt den her opgave, er 22-årige Lea Terkelsen, som er studerende. Hun valgte at blive våger, efter at hendes veninde, der var frivillig ildsjæl, pludselig døde.
4: Og jeg kan bare huske, at jeg sad til den bisættelse og tænkte, at det var simpelthen sådan en skam, at alt det gode, hun bragte med til verden, det ligesom forsvandt med hende. Men så slog det mig, at jo, det ligesom ikke behøvede at være tilfældet.
1: Og Lea Terkelsen har været meget tilfreds med beslutningen om at blive frivillig i vågetjenesten.
4: Det har helt sikkert gjort kæmpe indtryk på mig. Det er virkelig en beslutning, jeg er glad for, at jeg har taget. Det giver altså et totalt nyt perspektiv, eller i hvert fald en ny værdsættelse sådan af hver dag. Når man bliver konfronteret med det på den måde, så er det også bare en meget effektiv påmindelse om, at ingen mængde penge ligesom kan købe et ekstra sekund.
1: I aften og nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 1 og 7 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

Hjemløse hjerter hedder nummeret her fra Signe Svendsen. Lidt over 5:30 er klokken blevet. Jeg håber, du nyder din eftermiddag. Måske ved at have fyraften efterhånden. Eller også er du allerede i gang med alt muligt andet, der ikke har med arbejde at gøre under alle omstændigheder. Hyggeligt, at du lytter med her på P5. Her der er det YouTube.

Ny musik fra pladen Super Bloom af Jessie Ware. Ja, der var det Automatic. Lad os nappe et af de store hits fra Hermits, det her orkester fra Storbritannien, som jeg altid er en lille smule bange for at udtale, men som regel efterhånden, så går det faktisk meget godt. Her er de på There's a Kind of Hush.

Ja, det er jo altså i morgen aften, at Søren Torpegaard skal give den gas til Eurovisions anden semifinale. Men sådan her lød det sidste år, da det var Tim Skov, som havde æren for at repræsentere Danmark med nummeret her. Proud. Lige her Lille Lindfors og Lars H.G.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Céline Dion på fransk, ne partez pas sans moi, her på P5. Jeg vil begynde at pakke sammen her i studiet. Christina Bjørn hedder jeg, og det har været hyggeligt at sende for dig, og jeg er også, selvom det er Kristi Himmelfart, kan vi kalde det med ferie, miniferie, det er der i hvert fald mange, der vælger at gøre det til, så er jeg her igen både i morgen eftermiddag og på fredag. Må du have en dejlig miniferie, hvis du tjekker ud, og tillykke også, hvis du har børn, som har haft det sidste skoledag i dag. Ja, der er nok at fejre i øjeblikket. Konfirmationer også i lige om hjørnet, er jeg sikker på. Ha' en dejlig aften. Vi lyttes ved her på P5. Hej.

0: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
1: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
2: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
0: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
1: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
0: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
3: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
0: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
4: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
0: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså briter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
5: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
0: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
5: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
0: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
6: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første, så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind, så vi har samlet alle, jeg ved ikke, hvor mange tusinder karameller der er.
0: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
6: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
0: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.
8: P5. Her er Danmarks Musikradio.
7: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: I dag holder jeg en lille pause med opvarmningen til Eurovision. Det havde vi i går, og det kommer også lidt af det i morgen. Men i dag, der fortsætter vi lidt med dejlige sange, skrevet af Carole King, og for en stor del også af hendes mand, i hvert fald fra begyndelsen af hendes karriere, Jerry Goffin. Men hun har skrevet sammen med mange andre også, men hovedsagen, det er Carole King, fordi hun har leveret så ufattelig mange dejlige melodier til os. Ja, men vi kunne tage en lille forsmag, og Cliff Richard har også sunget nogle af Carole Kings sange gennem sin karriere. Her er en af den slags.
1: It House.

0: Hercle Fritjof har også indimellem i sin karriere fået omarrangeret en lang, lang række af kendte sange, og det gjorde han også for ikke så lang tid siden i det her årtusind med sine rock'n'roll-udgivelser, hvor han bearbejdede dem lidt, kan man sige, men stadigvæk beholdt selvfølgelig essensen af det hele. Således også her med denne her meget tidlige Carole King-komposition, som hun forærede til kvindegruppen The Chiffons, lige i begyndelsen af 60'erne, i 1962 var det. Men den lød altså noget anderledes i en senere udgave her, som vi fik med Cliff Richard, One Fine Day. Inden vi skal videre med Carole Kings sange, så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen. Og her er i første omgang lidt nyt fra Junker.
1: Hit House. Hit House. Hit House. Hit House.

lang pause i slut 90'erne, så er han jo vendt stærkt tilbage med alle sine mange, mange flotte sange fra slut 80'erne og 90'erne. Men der kommer til stadighed nyt fra ham, og langt det meste, det har han selv skrevet. Også de her regndråber, og den hedder simpelthen bare Raindrops.

0: Der findes faktisk andre melodier, der hedder Raindrops, og så er der nogen, der hedder Raindrops Keep Falling on My Hair, eller hvad de nu har at sige, de her regndråber. Under alle omstændigheder, så hedder denne her jo altså udelukkende Raindrops. Men det er altid dejligt at høre nyt fra Rick Astley, et utroligt talent, det er han. Og så er det jo godt, at han også har fortsat samtidig med, at han turnerer verden rundt, som om han aldrig havde bestilt andet, og det har han jo altså stort set heller ikke. Så er det jo godt, at der stadigvæk kommer nye kompositioner og indspillinger fra ham. Og det er der altså lige gjort med denne her Raindrops. Og så skal vi til meget mere fra Carol King, 84 år, og en af de største leverandører til store amerikanske hits, der er blevet kopieret i adskillige udgaver.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

I det her kapitel om Jerry Goffin og Carole King, specielt Carole Kings sange, jamen der startede jeg altså i England. Der var rigtig, rigtig mange kopier af deres sange. De gav dem jo mest, når de sad der i Brill Building, den legendariske Brill Building, hvor de sad sammen med Barry Mann og Paul Simon og Neil Diamond og skrev og skrev til andre solister. Så var de andre solister, det var jo dem, de havde på nærmeste hold, det vil sige deres amerikanske kolleger. Men mange af sangene, de blev i den grad jo altså kopieret af britiske og i øvrigt også af mange andre europæiske navne. Herman Thomas havde haft stor succes med at kopiere deres I'm Into Something Good, som ikke var blevet noget særligt stort hit i USA, men det skal der ellers love for, at den så blev med Herman Thomas også derefter i USA. Og de faldt over flere af deres sange, blandt andet denne her, som Bobby V havde en stor succes med i Amerika. Walking With My Angel, den lavede Herman Thomas på et album. Og var der en, der var rigtig glad for at fortolke Carole Kings sange, tidlige Carole Kings sange, så var det jo altså, det har vi også hørt i nogle af de tidligere kapitler her om deres mange kompositioner, altså Carole King og Jerry Goffins kompositioner, så var det Dusty Springfield.

Og det her, det var Dusty og en inciterende udgave af, ja, det var faktisk Carole Kings gennembrud, for alvor gennembrud som komponist. Den her sang fra 1961, som Shirelles, pigegruppen Shirelles, fik ført helt op som nummer et på den amerikanske hitliste. Efter den, der var der ingen problemer for at få afsat sange, og derfor er mange af dem også indspillet af store navne fra dengang. Nå, men her gik Dusty Springfield altså lige i starten af 70'erne tilbage og fiskede den her frem, Will You Love Me Tomorrow? Og en af hendes mest kendte, altså personlige hitter af Carole Kings kompositioner fra dengang, det er jo denne her. Jeg spillede den i et tidligere kapitel med The Honeybee, som fik den direkte fra Carole King. Men altså det store hit, det kom, da Dusty indsang den, Some of Your Loving.

Og det her, det var altså hittet fra Dusty Springfields Some of Your Loving, som Carole King altså i første omgang gav til en gruppe, der kom der omkring Brill Building, og som fik lov til at lancere den, The Honeybees. Men det var først 10 år efter, da Dusty Springfield forelskede sig i sangen, at den blev et stort, stort hit. Og så endnu et af de her britiske, en britisk kopiversion, det er det jo. Jeg har også tidligere spillet den i originalversionen her i serien om Carole King-sangen fra 60'erne, eller Carole King-kompositioner fra 60'erne med Maxime Brown. Men altså, da Manfred Mann fik fat i den, der gik det løs på hitlisterne, både i øvrigt i Europa og i USA. Oh no, not my baby.

Ja, denne her var et kæmpe hit for Manfred Mann. Oh no, not my baby. Eller The Manfred Mann Group. Og det var i den periode med Paul Jones i den vokale front. Kæmpestort hit, men det var den altså også lige inden da. Ikke helt så stort i USA med Maxim Brown. Så det var altså den der samme historie, som med for eksempel I'm Into Something Good, som Carole King gav til Earl Jean. Der kom den til midten af top 100-listen, men da Herman's Hermits fik fat i den, jamen, der blev den først nummer 1 i England, og så gik den helt til tops mange andre steder i verden, også i USA, selvom den jo altså havde været fremme en gang i original versionen med Earl Jean. Nå, det har jeg fortalt om også i en tidligere udgave her af Carole Kings sange fra dengang i 60'erne. Nu skal vi have en sang, som også blev kopieret i en ret inciterende, synes jeg, fortolkning i England. Den havde været hit i USA med Little Eva, som efterfølger til hendes Locomotion. Og den blev ikke noget hit, og den blev heller ikke forsøgt at blive lanceret som et hit i England, men den blev lavet til et album af engelske Helen Shapiro. Keep your hands off my baby.

Ja, det var den meget, meget unge Helen Shapiro med den modne stemme, som havde store, store hits der i 1961, 62 og 63 i England. Hun lavede selvfølgelig også albums dengang, og til hendes, et af hendes albums, der leverede hun denne her fine fortolkning af Little Eva-succesen, skrevet af Carole King, som efterfølger til det store, overraskende dansehit The Locomotion. Og når jeg siger overraskende, så er det jo fordi, den blev lanceret af Carole Kings og Jerry Goffins babysitter derhjemme, Little Eva kaldte de hende. Og det blev et kæmpe verdenshit, og har været det mange, mange gange siden. Toppet hitlisterne med Kylie Minogue og Grand Funk Railroad, altså, men i første omgang med Little Eva. Og så fulgte hun op med det her hit, og rent faktisk fik hun flere sange, nu er vi tilbage i USA, flere sange af Carole King og Jerry Goffin.

Ja, det her, det var så endnu en af de sange, Little Eva leverede på sine efterfølgende plader til Locomotion, der var skrevet af Carol King og Jerry Goffin, Some Kind of Wonderful. Jo da, der var rigtig gang i den hos ægteparret, for det blev de jo hurtigt. Carol King og Jerry Goffin forelskede sig, efter Neil Sedaka jo havde bejlet til Carol King i ganske lang tid, og det udløste jo sangen Oh Carol og svarsangen Oh Neil. Men det blev altså Jerry Goffin og Carol King. Og de leverede et utal af sange til de store navne, men også dejlige sange, som egentlig ikke fik særlig flot medfart på hitlisterne. Men mange af dem er jo ved at høre på, og det har vi også gjort i de her kapitler. Her er et par stykker mere.

Ja, det er da en herlig sang. He knows I love him so much. Og det var en up-and-coming sangerinde, som aldrig blev det helt store. Arlene Smith hedder hun. Og den blev altså ikke til særlig meget. Hun blev endda produceret i en lille overgang af selveste Phil Spector dengang. Nå, under alle omstændigheder, det er så en af de sange, som er forblevet ukendte. En gang imellem så fik de også leveret sange til solister, der egentlig var blevet et stort navn, men så fik de den alligevel ikke rigtig ud over rampen, eller også så forblev den på et album og blev ikke lanceret af selskabet på en single overhovedet. Men prøv at høre denne her fra 1963. Det var det år, Jan og Dean, Jan Barry og Dean Torrance, de fik et stort comeback på grund af deres samarbejde med Beach Boys. De var allerede populære allerede fra slutningen af 50'erne med sådan lidt mere doo-wop-agtige sange, men altså, da vi kom til 63, der gik de jo helt til tops, blev nummer et med Surf City og Drag City og alt det mulige, og Dead Man's Curve og The New Girl in School og alt muligt. Og prøv at høre denne her, som Carole King og Jerry Goffin fik afleveret til dem. Det var, så vidt jeg kan høre på den, bestemt en af de mange, mange sange, de fik skrevet til Everly Brothers, som aftog nogle enkelte af deres sange, men alligevel også afviste en hel masse. Jeg tror, det er en af de sange, den her, som de afviste. Den fik Jan og Dean altså, The Best Friend I Ever Had.

Ja, det var jo ikke sådan, at Jan og Dean lød på de der store surf-hits, de havde netop i 1963. Men her, der lå de altså tæt op af Everly Brothers, og man må næsten tro, da Carol King elskede Everly Brothers. Benny King og Everly Brothers var blandt hendes favoritter, og mange af de sange, hun skrev sammen med Jerry Goffin, var jo altså skrevet specielt til dem og deres stil. Hvis de så ikke ville have dem, jamen, så ændrede de sådan lidt på dem og gav dem til nogle andre. Men der var også en hel del genbrug, og her skal I høre en sjov udgave af en sang, som The Shirelles, kort efter at de var blevet nummer et med Carol Kings Will You Love Me Tomorrow, helt tilbage i 61, lavet på et album. Og der bruger man så baggrunden, altså backingen, fra selv samme track med Shirelles til mange forskellige udgaver af denne her sang. Det blev jo bare et albumnummer, og det blev heller aldrig et hit, selvom mange forsøgte sig med den. Altså, den blev indspillet af temmelig mange forskellige solister op igennem 60'erne. Her er så en udgave med Tammy Montgomery fra 1967, og der er stadigvæk lidt Shirelles kling-klang i baggrunden. Hør den her, Tammy Montgomery, Make the Night a Little Longer. Yes.

Make the night just a little longer. Jamen, det var da en øm bøn, det der fra Tammy Montgomery. Men den bliver altså indspillet af rigtig, rigtig mange, uden at den egentlig gik til tops nogen steder. Sådan har Carole King jo altså også haft sange, som af en eller anden mærkelig grund ikke har festnet sig hos publikum. Derfor kan der jo godt være noget i dem. Og jeg synes for eksempel sådan en her, den er rigtig inciterende at høre fra den gang. Den giver sådan et billede af, sammen med alle de andre sange, hvad det var for noget, Carole King sad og lavede. Og så var der også nogle gange, de tilbød sangen til nogle af de solister, som de ofte skrev til. Altså for eksempel, jeg har nævnt Everly Brothers, som tog deres Crying in the Rain og flere andre, men altså sagde nej til endnu flere. En af deres faste aftager, det var jo Bobby V. Men sørme, om man ikke sagde nej til den sang, der hed Go Away Little Girl. Jeg har tidligere spillet den i Steve Lawrence version, som så blev den store version, der røg helt til top, som måske har Bobby V så fortrudt det. Men den blev altså nummer et i Steve Lawrence version, og 10 år efter, der blev den sørme næsten nummer et igen med Donny Osmond, Go Away Little Girl. Men Bobby V indsang den rent faktisk, og det var derefter, at både han og hans manager, det var måske ikke lige det, han skulle udsende. Synd og skam, den lyder faktisk sådan her med Bobby V.

Ja, det var altså mærkeligt, at Bobby Vee i første omgang ikke rigtig synes, at den passede til at udsende på en single. Men han har som nok fortrudt det, da Steve Lawrence så gik nummer et med sin version af sangen. Men det her, det var altså Bobby Vee, som havde den store glæde at få tilsendt rigtig, rigtig mange. Han regnes for den, der har indspillet flest forskellige Jerry Goffin, Carole King-sange dengang. Mange af dem er aldrig blevet udsendt, der er kommet på sådan nogle rarities-udgivelser mange, mange årtier senere. Nå, men under alle omstændigheder, nu fik vi altså hans version, som blev foreviget helt professionelt, og det var så den, vi fik her, og som også i sin tid udkom på et album. Og så skal vi lige have en kontroversiel sang, for sådan noget skrev, der var ikke mange af dem, men sådan noget skrev Carole King altså også indimellem. He hit me, han slog mig, and it felt like a kiss. Det var der mange, der synes var lige at overskride grænsen dengang. Jody Miller, som leverede en række svarplader, da det var så populært der i starten af 60'erne, og senere blev rigtig stor country-stjerne. Hun har lavet den, men det er der mange andre, der også har. Men prøv her at høre hendes version af den her kontroversielle Carole King-sang. He hit me, and it felt like a kiss.

0: Det her, det var altså den amerikanske country-sangerinde Jody Miller, som ikke har noget at gøre med Roger Miller, bortset fra, at hun rent faktisk har lavet en kvindelig udgave af en af hans allerstørste hitmelodier, King of the Road, Queen of the House hedder den. Det er jo altså en slags svarplade på King of the Road. Nå, men det her, det var noget helt andet. Det var nemlig Carole Kings He Hit Me, som King har skrevet. Ja, men det var alt fra King på engelsk for i dag, for jeg har faktisk en lille dansk oversættelse af en af hendes mange, mange store melodier, for de er blevet oversat til rigtig, rigtig mange sprog, det er omtalt flere gange. Så her kommer en dansk udgave af Take Good Care of My Baby med Keller Donkeds.
1: It does not matter what the words are. Is music. Real music.

0: tror næppe, at Carole King selv har tal på alle de mange udgaver, der er lavet, når man altså også tæller de mange udgaver, der er lavet på andres sprog, enten direkte oversat eller med tilladelse til at lave en helt ny tekst. Hun har komponeret så mange flotte sange. Her var der altså Take Good Care of My Baby, som Bobby V. lancerede. Det var ham, vi lige hørte, fordi han elskede også at synge Carole King, så han tog også nogle af de sange med på sit repertoire, som han ikke fik lov til at lancere. For eksempel den, vi lige hørte der, Go Away Little Girl. Det var jo Steve Lawrence og senere Donny Osmond, der hittede med den. Nå, men slut for i dag. Der er ikke tid til mere. Men til gengæld er jeg tilbage igen i morgen, og lige om et lille øjeblik, så er der både danstopper på vej mod danstoppen, og meget mere dansk musik, og det er jo altså også en genudsendelse for weekenden. Kan I nu have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen Dabølius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Denmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejtet her i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
6: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
7: God aften på denne onsdag, hvor du om et kvarters tid kan høre eller genhøre Dansktoppen, som den lød i lørdags. Indtil da kan du få et smuglyt på de 3 sange, vi på lørdag kommer til at teste til en plads på Dansktoppen. Det er Junker med Fyld mig op med lys, så er det Reptile Zoo med Elsker dig, og den sidste Kasper T. med Øresund. Først Junker, og han har overrasket sig selv, for han er gået en helt anden vej, end han plejer med sangskrivningen. For var der noget, han aldrig havde regnet med, så var det at skrive en sang om vejret. Men i og med Junker er blevet ældre, han måtte indse, at forårets komme betyder mere og mere for ham. Og det er vi nogen, der kan nikke genkende til. Fyld mig op med lys, hedder den altså, sangen vi tester fra 13. pladsen på lørdag. Ja.

Junker med fornavnet Christian. Ham kender vi også med store hits som Måns og Karen og Havana. Nu er han aktuel med Fyld mig op med lys. Den tester vi til en plads på Dansktoppen på lørdag. Det gør vi også med Reptile Zoo, der er et nyt navn på den danske musikscene. Sangskriveren og musikerne har valgt at være anonyme, fordi det er sangene, det skal handle om. Derfor er der skabt et univers af vekselvarme reptilkarakterer. Og her er de så, hvem de så end er, Reptile Zoo med Elsker dig.

Et nyt navn på den danske musikscene, Reptile Zoo, der gør sig i håndspillet musik og vedkommende sange at varme sig ved i en usikker og halvkold digital tid. Elsker dig hedder den, og den er den anden af boblerne på lørdag. Den tredje og sidste leveres og fremføres af sanger, sangskriver og guitarist Kasper Jønsson Thomsen, der bare går under navnet Kasper T. i musikalske sammenhænge. Kasper T. er fra Fredensborg, men det er ikke der, vi går holdt. Det gør vi i stedet på Øresund, for det er nemlig det, sangen hedder med altså Kasper T.

Øresund. Kasper T. med Øresund sangen vi tester fra 11. pladsen på lørdag til en plads på Dansktoppen. Og det er jo som altid fra 11:45 til 14. Du skal have tændt for din radio, hvis du har lyst til små 2 timer i selskab med den gode danske musik. Så på genhør på lørdag og god fornøjelse med Dansktoppen fra sidste weekend, som vi sender om 2 minutter.

0: Fyr og flamme øver os på hinanden.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Det er den tid på året, hvor der skal findes en europamester i popmusik. Det er derfor, jeg er her i stedet for Ole Tøpholm, der i den kommende uge skal kommentere Eurovision på DR1 og DRTV. Eurovision kommer også til at dominere lydbilledet i den første halvdel af programmet i dag, hvor jeg spiller danske Eurovision-deltagere gennem årene.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Men nu først en gennemgang af listen, som den tog sig ud for en uge siden.
1: Nummer 13.

0: igen.
1: Eller øverst lå hun sidste lørdag her, Bo Torkel Stottier, med Ikke min skyld. Om hun holder fast i førstepladsen, kan du høre, når vi tager hul på en frisk udgave af Dansk Toplisten lige efter radioavisen kl. 13.03. Om lidt venter der en regional radioavis. Inden da skal vi høre Dario Campe Otto, anno 1961. 22 år gammel var han bare, da han vandt det danske Melodi Grand Prix med Angélique. Efterfølgende repræsenterede han de røde-hvide farver ved det internationale Melodi Grand Prix, der der i 61 blev afholdt i Cannes i Frankrig. En femteplads blev det til for Dario Campe Otto og Angélique.

klinger som den sødeste musik, og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat, og var jeg hyldet i Karusos kappejagt.

Velkommen tilbage til Dansktoppen efter de regionale nyheder. Inden vi tager hul på den nye liste om en lille halv time, varmer vi op til Eurovision Song Contest, der løber stablen i næste uge med semifinaler tirsdag og torsdag og finalen næste lørdag. Og det gør vi med tidligere Eurovision-deltagere med dansk pas. Trax, som vi lige hørte, var med i 86, hvor det blev til en 6. plads med Du er fuld af løgn. Og i 1959, der var det Birte Wilke, der repræsenterede Danmark. Hun fik en 5. plads med Uge, jeg ville ønske, jeg var dig. Elsker mig.

Det blev til en 6. plads for Tommy Seebach ved det internationale Melodi Grand Prix i 1979 med Disco Tango. Om 3 minutter skal jeg have fundet 3 vindere i vores konkurrence om P5-muleposer. Først er det Aud Wilken fra 1995, hvor hun fik en 5. plads i Dublin med den her.

0: Claus Wilken fra Mols til Skagen.
1: Dansktoppen denne uges vinder.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er med i lodtrækningen om P5 muleposer, og de tre, der har vundet i denne uge, er Annie Madsen Vemmelev, Merete Hansen Stenløse og Mia Britt Klitgaard Frederiksberg C. Tillykke til jer tre, der er en mulepose på vej til hver af jer.
1: Dansktoppen på P5.

Det var det år, Israel vandt i Paris. Isaac Cohen med sangen af Barney B. Året var 1978, hvor Danmark blev nummer 16 med Mabel og Boom Boom. Så er vi i 1987.

0: Nummer 5 blev hun i Finland i 1987, Anna-Katrine Herdorf, med en lille melodi.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: I næste uge bliver Eurovision Song Contest afholdt i Wien. Årsagen til det er jo, at Østrig sidste år vandt konkurrencen, og derfor er værter denne gang. Og det var jo ham her, der tog sejren hjem for Østrig, JJ, med Wasted Love.

Vinderen af Eurovision Song Contest sidste år, JJ med Wasted Love, og derfor finder begivenhederne sted i Wien i Østrig i år. Kunne du tænke dig at se med, så er det tirsdag, torsdag og lørdag i næste uge. Og du skal kigge ekstra godt med torsdag aften, for der er det nemlig, at Danmark er med i den anden semifinale. Det er alt sammen på DRTV og DR1.

Oliver King fra 2001, hvor Eurovision jo blev afholdt i Parken i København oven på Brødrene Olsens sejr året for inden. Og det var lige ved næsten for Oliver King, der fik en anden plads med Never Ever Let You Go, som sangen kom til at hedde på engelsk. Inden radiovisen Katie Bødker fra 1960, hvor hun blev nummer 10 i det internationale med Det var en yndig tid.

0: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
1: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her, det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
2: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
0: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
3: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvejt.
0: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
4: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
0: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stadigvis komme frisk vind, og så er aftens radioaviser læst af Christian Pedersen.
5: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
6: Sidste uge ved denne tid udråbte Ole Tøpholm hr. Bo Torkelstad her som nummer 1 på Dansktoppen med Ikke min skyld. Er hun stadig i front af det hele, eller må hun give placeringen videre til Peter West, der var ny på anden pladsen med Forrestur? Eller hvad med Susanne Dahl, dansen går på den gamle kro, eller måske Søren Torbegård Lund, der jo skal forsøge at vinde Eurovision Song Contest for Danmark i næste uge med Før vi går hjem. Er det sange, som mund presser sig på til førstepladsen? Det finder vi ud af inden længe. Som altid kan du være medbestemmende i forhold til, hvordan listen skal tage sig ud i næste uge, for du har jo stemmeret. Det foregår på sms. Skriv til 1212. Du får sms-koderne undervejs. Du kan stemme på op til 5 forskellige sange, men du kan kun stemme en enkelt gang på hver sang. Og hver stemme, du sender afsted, koster 1 krone plus almindelig sms-takst.
5: Dansktoppen. Denne uges bobler.
6: Inden vi tager hul på selve listen, skal vi have 3 testsange i spil, og den første af dem er med Søren Okholm. For efter mere end 30 år som professionel sanger og musiker for blandt andre Julie Bertelsen, Lis Sørensen, Peter A.G., Olands og Ida Kåre, så debuterer Søren Okholm nu som solist med den solprægede popsang Lille Stjerne.
5: Boblon på 13. pladsen.

0: lys.
1: Søren Okholm med Lille Stjerne, som vi tester fra 13. pladsen, DK Top 13, til 12-12. Næste tester er Vinklubben, som vi for nylig har haft med på listen med sangen Vi burde starte en vinklub. Nu er Thomas Buttenschøn og Jonas Rasmussen, der udgør Vinklubben, ude med nyt. Den her Monster.
2: Bobleren på 12. pladsen.

0: Den her tester vi fra 12. pladsen. Monster med Thomas Buttenschøn og Jonas Rasmussen, der står bag vinklubben.dk top 12 til 12.12. Sidste bobler er med singer-songwriter Susan Munksgaard fra Lemvig, der ofte optræder med egne sange. En af dem er den her, Altid være din ven.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: altid være din ven. Vil du stemme på den, så er det DK Top 11 til 12.12. Og det var så de tre boblere.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Nu skal vi så til selve listen, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. 440 point skal der uddeles, de 220 af dem fra lytterne og de resterende 220 fra juryen. Og juryen den består af dansktopsanger Flemming Anthony, dansktop-ekspert Max Rask, P5-lytterrepræsentant Anders Bundgaard og DR-repræsentant Magnus Amstrup. Lad os få sat gang i det hele med Gnags, som vi finder på 10. pladsen, præcis som i sidste uge, hvor de var en nyhed der. Summer of Love har fået 16 point. Summer.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Så fik vi taget hul på listen, og det gjorde vi med Gnags Summer of Love, der igen er nummer 10, DK Top 10 til 12-12. Grunden til, at Ole Tøpholm ikke bestyrer danstoppen i dag, er, at han i næste uge skal kommentere Eurovision Song Contest fra Wien i Østrig. Og det danske bidrag er jo med Søren Torbegård Lund, der spås gode chancer for at vinde konkurrencen. Sidst jeg tjekkede, der var han bookmakernes nummer 3 efter Finland og Grækenland. Det er på torsdag kl. 21, at Søren Torbegård Lund er med i semifinale 2 og skal forsøge at synge Danmark i finalen. Og det skal han med, før vi går hjem. Der er nummer 9 på dansktoppen med 27 point.

Om en uge næste lørdag går det løs med den store finale i Eurovision Song Contest i Wien i Østrig. Og der krydser vi fingre for og satser på, at Søren Torbegård Lund er med. Det er jo som sagt i første omgang torsdag aften. Han skal i vælten i semifinale 2, som du kan se på DR1 og DRTV. På Danstoppen er han nummer 9 med Før vi går hjem, DK top 9 til 12-12. På 8. pladsen der ligger Boogie Woo, der rykker en plads frem med Indermolens Kaj, der har fået 29 point.

5 uger har de været med os nu, Boogie Woo. Denne gang bliver det til en 8. plads med Indermolens Kaj, DK Top 8 til 12-12. Så til nummer 7 på listen, og det er en nyhed. En af sidste uges bobler stryger ind her. Kirsten Siggaard med Sweet Caroline, der har fået 36 point.

Kirsten Siggaard med sin version af Sweet Caroline, der er ny på 7. pladsen, DK Top 7 til 12.12. I sidste uge, der var Martini og Hjort en nyhed på listen på 7. pladsen. Nu rykker de frem til 6. pladsen med Natten er ny, der har fået 38 point.

Martini og Hjort er sekser med Natten er ny. Vil du stemme på den, så er det DK Top 6 til 12.12. Så til alderspræsidenten på listen med 14 uger, Claus og Søvans. Jeg vil være din helt, der i denne uge har fået 45 point.

0: Claus og Søvans, jeg vil være din helt lige midt i feltet på Dansktoppen.dk top 5 til 12.12. Ligesom i sidste uge er Tobias Rahim og Birthe Kjær nummer 4, og det er de med den danske sommer, der har fået 46 point.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, nummer 4 med Den Danske Sommer. Og vil du stemme på den, så er det DK top 4 til 12-12. I sidste uge, der var Herborg Torkelstot her nummer 1 med Ikke Min Skyld. Det er hun ikke længere, for hun er nemlig rykket ned til tredjepladsen. 56 point er der til Herborg Torkelstot her og Ikke Min Skyld.

Ja, sidste uges etter, nu altså nummer 3 på Dansktoppen. Herre Bård Torkelstad siger ikke min skyld. DK top 3 til 12-12. Sidste lørdag, der var Peter West en nyhed på anden pladsen, og der ligger han fortsat med Forrestur, der har fået 61 point.

Næstøverst på listen, ligesom i sidste uge, Peter Vest med forårstur, skal han have din stemme, så er det DK Top 2 til 12-12. Nå, så melder spørgsmålet sig, hvem er den nye nummer 1, efter vi hørte, at herr Borg Torkelstottier var skubbet ned som nummer 3? Jo, det er Susanne Dahl, der bytter plads med herr Borg Torkelstottier, og nu indtager den fineste placering af dem alle med Dansen går på den gamle kro. Den har modtaget den højeste score, denne gang 66 point.

0: er blevet afskediget.
1: Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring. Med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet dansk. Det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkrogen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vækstende skydække enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: all the pigeons gonna run to him. Come on without. Come on. Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad

0: der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
1: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
0: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR-TV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående, hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt inden morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store, dårlige oplevelser.
1: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
4: Hvor med alting er, der står "Skyd ulven", det står Ulvetid, og så står der, vi hører, at DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
5: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturer ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag og formuleret klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
2: By making travel across all 27 member states simpler, smarter.
1: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
2: Europeans will be able with a click of a button.
1: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
3: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
4: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Og hospitalsledelsen skriver til også, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trøjrød Skolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne, frisk vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandalemeter. Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
2: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viste sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
1: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Toppegaard Lund, der er front for nummeret, og på en gård ved Holstebro, hvor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund, han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
3: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
4: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
3: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
4: Også Grand Prix-stjernen Søren.
5: Kunne han have været blevet en god landmand også?
3: Nej, det tror jeg ikke.
4: Nej, showbiz har altid flyttet i barnebarnets blod.
5: Er det noget, han har for dig?
3: Nej, det